0: навіть зливи.
1: Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
2: Твої долоні.
1: Просиджу

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: краще.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: колись мене.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: let it out real soon.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.
10: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

знов. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Сьогодні будемо говорити на улюблену тему всіх, мабуть, це про політику, говорити, як зазвичай в цій студії будемо не просто з кимось, а з найкращою експерткою. Саміт НАТО в Анкарі вже називають одним із найскладніших за останні роки. Напередодні експерти говорили про ризики розколу всередині Альянсу, суперечки щодо витрат на оборону та невизначеність із підтримкою України. Водночас, після завершення зустрічі, лунають заяви про нову допомогу Києву, єдність союзників і посил оборонних можливостей НАТО. Що насправді вдалося досягти і які наслідки ці рішення матимуть для України, будемо питати в нашої постійної експертки, якій ми довіряємо. Це Олександра Решмеділова, політологиня, кандидатка філософських наук. Пані Олександро, вітаю вас.
2: Вітаю вас, Тетяна, вітаю наших слухачів.
1: Нікому не задають ці питання, тільки вам. Дякую, що маєте змогу бути із нами в Одесі. І дійсно хочеться розібратися в кількості новин. Дуже часто вони перебуваються якимось мемами чи жартами, так? Але зазвичай ми з вами обговорюємо суть, а не ті обгортки, які викидають мої колеги в медіа і тим самим засурюючи такий медіапростір. Якщо оцінити саміт, скажімо так, одним реченням, як ви любите, проривком, проміс чи демонстрація єдності.
2: Давайте проаналізуємо бюджет за одну хвилину і саміт за одним реченням. Історичне, звісно, поясню чому. Для початку давайте сам майданчик. Туреччина. Туреччина вдруге проводить саміт НАТО. Був ще саміт у Стамбулі. Анкара як, давайте все одно скажемо, політичне серце Туреччини, вкрай важливий майданчик. І сама приймаюча сторона Туреччина, зрозуміло, хоче для себе якомога більше профітів. Саме тут є активізація, залученість самої Туреччини. Ердоган зробив велику кількість заяв і по Україні в тому числі важливих. Підтримка, підтримали безпосередньо наш список пріоритетних потреб. І Туреччина виступила якраз на посилення цього. І це важливо, тому що перше, разом з Туреччиною, це особливо для Одеси важливо, а ми маємо спільний з ними кордон по морю. А це означає, що акваторія Чорного моря, безпека Чорного моря і сам цей регіон важливий не тільки для України, але й для Туреччини. Другий момент. Туреччина – важливий гравець не тільки з точки зору Північно-Атлантичного альянсу, але й з точки зору інтеграції в Європу, в ЄС. Бо так довго в коридорі ЄС, як простояла Туреччина, ще ніхто не стояв. Саме тому, що дуже цікаво зараз, чи буде за рахунок України, і тут можна сказати, і разом з Молдовою ми рухаємося, чи буде все-таки змінено певну процедуру, чи буде якось інакше зреалізовано наші інтеграційні моменти. Загалом, чи зміниться архітектура безпеки Європейського Союзу? І тут без Туреччини ніяк. Саме тому історичний, тому що в цьому контексті говорити про безпеку натівську за участі Туреччини без європейської безпеки не вдасться. Більше того, історичний тому, що багато моїх колег говорять про певно, що Європа певним чином прокинулася. Можна сказати прозріння, можна сказати інші якісь приклади, але в тому числі головна суть – це, що Європа має забезпечувати власну безпеку самотужки. Не з огляду або з розрахунку, як зреагує Сполучені Штати, що скаже Трамп або інші лідери, які періодично очолюють, а що Європа буде робити сама. І тому цілком адекватно і важливо споглядати за цими рішеннями, тому що вони є показовими з огляду на те, розуміє Європа всі загрози чи не розуміє. І можемо сказати, що якраз і оборонні бюджети, і домовленості, і певні компроміси, які є всередині Європи, вони історичні. Другий момент, на який мало хто звертає уваги, але це теж важливо. На цьому саміті з боку Великобританії присутній Кір Стармер, який нещодавно оголосив про свою відставку.
1: Угу.
2: А це означає, що будь-які рішення, які будуть прийняті зараз від імені Великобританії, за участі Великобританії, вони майже всі такі, а це для наш один з ключових партнерів, вже буде виконувати наступний кабінет міністрів. Це вже буде робити восени новий прем'єр. Тому тут цікаво, особливо ще з огляду на те, що Кір Стармер буде йти на тлі того, що є величезна дірка. Дірка в бюджеті, неспівпадіння видатків і доходів, і якраз вони пов'язані з оборонкою. Питання, як їх закривати. Тобто одна справа – хотіти зробити більше, пообіцяти зробити більше, а зовсім інша ситуація – мати спроможність закривати це. І збалансувати ці бюджети, вчасно переорієнтуватися. Це виклик буде не тільки для Великої Британії. Таким чином можуть бути великі проблеми в багатьох урядів і в багатьох держав, якщо вони почнуть нарощувати активно всі видатки, пов'язані з оборонкою, але не зможуть їх підкріпити своїми реальними доходами, і їхні громадяни не будуть готові до такої переорієнтації. Тому загалом історичний ще й за рахунок того, що всім доведеться прокинутись. Питання в холодному поту, чи все-таки з посмішкою на обличчі, що попри те, що і наснилися жахіття, це лише сон. Але справа в тому, що це не сон, це наша реальність. І ми живемо в умовах, де всі ми, вся, скажімо, цивілізована частина зараз знаходиться в умовах того, що загроз повно, їх не меншає, незалежно від того, знаходитесь ви в гарячій фазі конфлікту, чи ви спостерігач. Будь-який момент може статися так, що ми поміняємося кріслами, і ви свій попкорн відкладете і перейдете до активної фази участі.
1: Цього разу вже не звучить, так? Ну, зараз я пішла, мої думки пішли далі питання. Цього разу, як і зазвичай, очікували певних конфліктів щодо самої структури НАТО, і побачили, що прогнозів було багато, але США вже не погрожують вийти з НАТО. У нас вже теж риторика тут міняється, і ми бачимо, що тому самому став цей саміт теж показовий, на відміну від минулорічного саміту в Газі, так, і де країни прораховували,
2: і що робити, в Америці,
1: якщо США згорнуть свою участь.
2: І позаминулого в Америці, тому що він тоді був ювілейний. Всі ці саміти, так, ми їх всі називаємо історичними. Багато хто дійсно очікував, що Трамп буде, перше, в поганому настрої, не в гарному гуморі. Багато хто зважав, як він сів в літак, з чим він вийшов. Ну, я такої кількості новин про настрій Трампа давно не бачила. Але це говорить про те, що прогнозованість була невисока. Тобто є моменти напрацювання. Ну, от, наприклад, зустріч, ми про це теж будемо говорити, Зеленського з Трампом, вона не швидка і не ситуативна. Вона прогнозована і таку, яку готували. Тобто це означає, що щоб вона сталася і була можлива, її внесли в порядок денний, проведена величезна робота підготовча. А це означає, що більш-менш оці моменти, попри те, що відсутність була до кінця фінальної картини, ну, можна було припустити, що все-таки зустріч має місце і буде вона продуктивною. Більше того, Трамп, коли їхав, в нього вже на руках було рішення все-таки схвалене Конгресом про допомогу. Було питання, що рішення за ним. Схвалює, не схвалює, готовий, не готовий. Багато галасу наробили якраз ліцензії на виготовлення снарядів для патріотів. В принципі,
1: це прям топ-новина.
2: Це топ-новина, але це теж важливо говорити. Це не риба, це вже вудка. Питання в тому, скільки знадобиться часу для налагодження подібного виробництва, скільки це коштує, і саме виробництво, і скільки буде коштувати принаймні один такий снаряд, як швидко ми зможемо наростити їх. Більше того, це вже буде не тільки частина нашої безпеки, це вже створення, от це, про що говорив президент, створення коаліції. Це якраз
1: антибалістична. Дронова коаліція вже була, ми обговорювали з вами її, а тепер є і антибалістична. Так.
2: Тому загалом такі моменти, вони важливі, а з приводу того, що мало таких моментів, які одразу можна було наперед розписати, так в цьому є певна інтрига. Вихід або не вихід Сполучених Штатів з Альянсу. Все впиралось в гроші. Трампу не подобалося все-таки навантаження, відповідальність на самих Сполучених Штатах, що вони мали вписуватися постійно за всіх. Я думаю, що притримали вихід з Альянсу ще й через те, що близькосхідна операція не була такою, на яку розраховували, яку покладуть в актив, і вона надасть політичних балів. Вихід з Альянсу міг в Трампа забрати серйозні політичні бали. Принаймні, опоненти могли використати це в мінус. А зараз ви знаєте, що вже ведеться активна політична, внутрішньополітична американська боротьба між демократами і республіканцями. Восени на листопад готуються до вибори. Тому тут потрібні перемоги. І недаремно кажуть, що і Трамп любить переможців, і йому потрібні особисто перемоги для того, щоб показувати, що його дії, перше, мають логіку, друге, вони є ефективними. Більше того, тут контекст України дуже важко кудись прибрати. Для Трампа Україна є теж маркерною темою. Причому не тільки з позитивної точки зору, взагалі така для нього непроста тема. Згадаємо, що обидва імпічменти в Трампа все одно так чи інакше з українським присмаком і присутністю. І постійно по Україні він має особистісну відповідальність. Тому те, що йому потрібно буде звітувати, а що він дав. І давайте не забувати, що тут же насправді розмова продовження. Спочатку ми багато років вже обговорюємо корисні копалини, угоди навколо копалин, наші двосторонні домовленості. Зараз почали говорити про домовленості про дрони, які ми можемо виготовляти, постачати Сполученим Штатам. Тобто тут питання, що ми не тільки є реципієнт допомоги. В усіх моментах, які підписані на саміті НАТО, ми є партнером. Нас зацікавлені, навколо нас або за нашої участі вибудовується безпекова архітектура Європи. НАТО так чи інакше так, нам дивиться. Ще черговий історичний, нам знову не пообіцяли, що ми станемо членами НАТО. Але ми цього вже якось і не очікуємо. У нас немає такого постійного запиту, коли нам пообіцяють. Згадайте попередні саміти, єдине, що нас цікавило, беруть, не беруть. Ну це ж дійсно було так. Скажуть, не скажуть. Зараз ми набагато спокійніше стали до цього ставитись. Давайте не забувати, згадувала ту саму Великобританію. Перше, не з багатьма країнами ми змогли підписати 100-річну угоду про співпрацю. Це дуже важливі моменти. Тобто в нас є частина зобов'язань з країнами двосторонні, які дозволяють нам розраховувати на їхню допомогу в незалежності від колективного рішення по НАТО. Тобто ми почали вибудовувати певні архітектурні такі вузли окремо від загальних консенсусних рішень. Їх дуже важко зреалізувати. Ми знаємо ці прийоми, коли і всередині Європейського Союзу, і всередині НАТО може знайтись хтось, ми називаємо цей прийом «Баба-Яга проти», хтось постійно може вставляти нам палки в колеса, які заважають повноцінно нам інтегруватися. Але натомість і немає різких, подивіться, немає заперечень, що ні, ми ніколи не зайдемо, немає в резолюціях, спільних заявах, не будемо приймати Україну, Україна нам не цікава, або там 20 років почекайте. Оцих всіх розмов, які були на попередніх самітах, вони відійшли. Навпаки, краще сказати менше, але по суті, краще підтримати і засудити. До речі, важливо для України, величезна кількість країн-учасниць засудили дії Російської Федерації як агресора. Тому це важливо. Так були, наприклад, конфузи в інтерпретаціях новин, наприклад, як пообіцяв Трамп бити вглиб Росії чи не пообіцяв. Величезна кількість розмов, що насправді запитала українська журналістка, чи розчув Трамп, чи зрозумів він питання, бо потім почалися розмови, що ні, такого не казав, переінтерпретації. Але тут треба теж зважати на те, що ми іноді хочемо бажане видати за дійсне, те, що нам здалося видавати за гучні заголовки, розносити активно. Спокійніше треба на це все реагувати. Загалом саміт можна вважати позитивним. Більше того, я скажу, що перш ніж проходять такі саміти, йде велика підготовча робота попередня. Тобто Туреччина стала майданчиком дипломатичним всіх рівнів. Від найменшого, навіть експертного середовища, яке готувало спочатку, потім іде все одно робота Міністерства закордонних справ, умовно свити так звана, угу. Яка готує все, і тільки потім вже голови держав зустрічаються. І давайте не забувати, що літо дуже рясне на події. Спочатку був саміт в Талліні. Це Nordic Baltic саміт, який проходив. Дуже важливий для України. В нас є 8 країн-партнерок, які є постійними нашими. Ну, я не люблю це слово адвокат, але по суті, ви зрозумієте, це наша команда підтримки, наш такий супорт, який активно пропонує не тільки створювати спільні підприємства оборонні, говорить про співпрацю і на воді, і в повітрі, і на суші. Там багато моментів. Але головне – це перегляд оцих кластерів, про які ми зараз так рясно говоримо по Європейському Союзу, щоб не один за одним, да, за процедурою. Або, як каже ще Мадяр, що «Ой, а це нечесно по відношенню до балканських країн». Я ж кажу, там Туреччина прокинеться, скаже, що нечесно, якщо пришвидшиться. Ну, наприклад. Але все одно є пропозиції, от, наприклад, від цих країн скандинавсько-балтійських, які пропонують, щоб ми йшли одночасно всі кластери. І таким чином це в цьому зацікавлена вся Європа. Ну, принаймні, ці 8 країн точно зацікавлені, щоб ми вбудувалися в безпеку Європи повноцінно, і вони на нас розраховували, знов-таки, не тільки як на реципієнта, але й на повноцінного партнера. Тому що дійсно, коли я кажу про співпрацю, це оборонні підприємства, це величезні бюджети, це задіяні передові технології, які без нас навряд чи всі країни просто так прийдуть. Більше того, постійна заміна ну, не тільки авіапарків, а й загалом парку озброєння відбувається за рахунок того, що ми приймаємо, як колись приймали євробляхи з усієї Європи. Так само ми прийняли, ну, ми доносили всю зброю, яка тільки в кого була. Вони за рахунок того, що повіддавали нам застарілі зразки, змогли оновити за рахунок різних програм собі і зробити більш сучасним парк озброєння. Питання в іншому, що самотужки без наших кадрів, це не тільки операторів, дронів, розробників, да, і того і іншого. Ми про це теж з вами говорили. Це стосується будь-яких наших спеціалістів, які вони нещодавно на навчаннях знов-таки показали, що наші спеціалісти, навіть натівські підрозділи, можуть, є їм чому повчитися в нас.
1: Ну, так, зовсім інший підхід. От бачите, якщо в 2024 році в декларації після зустрічі йшлося там, цитую, про солідарність з Україною та її підтримку. 25-й рік ми бачимо, що йшлося, що безпека України сприяє безпеці Альянсу. Тут вже Україну назвали країною, що робить внесок у трансатлантичну безпеку і сприймають її саме як партнерку, як ви кажете.
2: Я ще додам, коли ми говоримо про безпеку, чомусь досить часто всі думають, що це виключно або про озброєння, або про виробництво зброї, ну, максимум. Тобто надання або виготовлення зброї. Насправді безпека і безпекові форми, вони набагато ширші. Це стосується і Мюнхенської безпекової конференції, і інших самітів, які я перераховувала. А я нагадаю, що тільки за літо пройшли і G7, і саміт ЄС, саміт НАТО. Справа в тому, що сюди входить енергетична безпека. А нагадую, що Україна є невід'ємною частиною європейської енергетичної системи. Продовольча безпека, інформаційна безпека, екологічна безпека і ряд інших, про які ми достатньо часто не зосереджуємо увагу. Якщо ми подивимося на кібератаки, нам є чому повчити НАТО точно і який досвід в них знов-таки в співпраці брати. Розвідка безпекова вся складова, наскільки інтегрована ми набагато міцніше і глибше тут обмінюємося досвідом постійно. екологічна безпека, не тільки те, що Україна найбільш замінована країна, але й все. Стан нашої води, річок, озер, морів, ну, повітря. Згадайте тільки, скільки було навколо декарбонізації, да? Але все одно ключова тема – це денуклеаризація. Угу. Тому що, знов-таки, зараз всі фахівці кажуть, що так близько, як зараз ми знаходимося до ядерної загрози, зросли з шанси, або, скажімо, ця відсоткова ставка загрози з боку Російської Федерації по використанню. Тому всі зацікавлені в тому, щоб цього не сталося. І це теж частина повістки. Другий момент, давайте не забувати енергетична безпека. Попри те, що зараз літо, але все одно продовжується ураження нашої критичної інфраструктури. Всі зацікавлені в тому, як ми заходимо в опалювальний сезон. Частина країн нам дає кошти не тільки на озброєння, але й на енергетику. Згадувала Велику Британію. Остання допомога, яка нам надійшла, вона в окремий великий сегмент. Це якраз присвячено саме енергетиці, відновленню і багатьом іншим, так і інші країни Європи. Але питання в іншому, як зазначають наші експерти енергетики. Зокрема, нещодавно заявляв пан Бойко. Говорять, що якщо вчасно, своєчасно ці кошти не направити на захист енергетичних об'єктів, на їхнє відновлення, тобто кошти надійшли, але ми за різних обставин не встигли підготуватися. Угу. Це означає зірваний опалювальний сезон. Вже зараз є і через обстріли, і через надмірну спеку були і віялові відключення, і перегрів, скажімо, загалом системи, тобто треба його було балансувати. Знов-таки, це говорить про те, що з однієї сторони має надходити вчасна допомога, зі своєї сторони ми маємо гарантувати своєчасне виконання тих зобов'язань, які ми беремо і перед громадянами України, і перед європейськими партнерами, тому що інакше кошти не будуть надаватися. Це ж теж. Далі, саме виробництво. Зараз велике питання, де робити виробництво? Все-таки на території України, чи це мають бути якісь спільні виробництва, з якими країнами? Наприклад, так сталося. До речі, поговоримо про НАТО, як на полях НАТО, наприклад, україно-польські стосунки проявилися. Наприклад, ще не так давно могли розмовляти про те, що це може бути україно-німецьке, україно-польське виробництво. Наприклад, сталася ситуація з непростими відносинами зараз, напруженими відносинами з поляками. Так може бути зірваний цілий контракт, від якого залежить, наприклад, повноцінно всі учасники процесу. Це недопустимо, а це означає, що нам потрібно більш глибоко підходити. І якраз от спільні проекти, спільне занурення може в певних моментах навіть знижувати градус цього напруження. Подивіться на заяви після зустрічі україно-польських делегацій, наскільки, принаймні, картинка, намагалися всі показати, що намагаються знайти діалог. Бо ще, наприклад,
1: була ж зустріч з Навроцьким, Зеленського, там сказали історичні питання, ми ще поговоримо. Мені сподобалося це, знаєте, я люблю ці дипломатичні формулювання, але президенти погодилися, що мають спільного ворога, і що продовжаться всі ці історичні обговорення історичної правди, але є інший пласт роботи, над яким будемо.
2: Принаймні, хоч спільного ворога згадали, що він принаймні є, тому що здавалося, що ворогів шукають в іншому місці.
1: А союзники реагували? І взагалі учасники саміту реагували, пані Олександро, якимись заявами на російські удари під час проведення саміту по Києву і інших частинах нашої країни?

0: з перших вуст, як то кажуть, вони розуміють, що, що є. Тобто не через свої дипломатичні служби і розвідки, а напряму контактуючи з українською стороною і розуміючи, що відбувається. Тому, ну, питання в іншому, що перед самітом звернувся президент Зеленський до всіх учасників і попросив не чекати саміту, а вже передавати нам засоби ураження і збиття оці патріоти, тому що без цього ну ніяк. І тобто не чекати формальних процедур. Другий момент є, ми зрозуміли, що є, от, наприклад, офіційні поставки через Pearl, а є умовно ще збирання окремими домовленостями, так звані неофіційні поставки, але вони мають просто вчасно надходити. Тобто є програми, які фіксуємо, а є все-таки домовленості, які іноді залишаються off-records або поза інформаційною увагою. Але головне, щоб воно просто було на складах, коли воно нам потрібно. Тому загалом думаю, що цей саміт він вкрай важливий, особливо ще як чергове коло постійної взаємодії. Цікаво було б почути, чи сформує все-таки Європа персону переговірника в перемовинах, тому що, що Трамп спитав Зеленського, чи поїдете ви в Москву до Путіна, на що Зеленський сказав, важко буде, там багато наших дронів. Жарти жартами, але питання в іншому, коли, за яких умов можлива зустріч і якийсь стіл перемовини, хто за ним буде сидіти? Чи буде сидіти за ним Трамп, чи буде сидіти за ним Путін, чи буде сидіти за ним Зеленський, чи буде сидіти представник Європи, і хто це буде? Чи може за цим столом, наприклад, опинитися представник Китаю? Чи не може? Чи може там опинитися, наприклад, Ердоган? Тому що дуже цікаво було послухати, що, виявляється, Ердоган – великий друг Трампа. Він згадав, що в нього є великий друг. Я думаю, що Ердоган посміхнувся. І як, ну, якщо друзі, то давайте тоді і нам допомогу. Я просто нагадаю, що коли ми стояли в черзі за винищувачами, за F-16 ми стояли, то перед нами з'явилася Туреччина, яка сказала, що їм потрібніше. І вони, в свою чергу, так само оновлювали ну, і свій авіапарк. Подивимося, наскільки вдасться все-таки консолідувати певні зусилля для того, щоб стіл перемовин мав не хитку, а стабільну конструкцію. Тому я особисто чекаю персону перемовника, тому що казали, що це буде представник Фінляндії Стуб, він потім відмовився, хоча це була достатньо консолідована фігура. Джорджа Мелоні казала, що гарний варіант, і, до речі, не хотіли, щоб це були представники так званої Старої Європи, умовно, там, Брюсселю, Німеччини, Франції, Британії, або така триєдність, можливо, якийсь такий Змій Гариніч о трьох головах. Але ні, немає. Стуб сказав, що він не буде на себе брати таку місію. Проте і він, і норвежська сторона будуть активно допомагати, усіляко сприяти для того, щоб представник Європейського Союзу сидів за столом перемовин. Угу. Та народіть вже ту персону, ну, оберіть її вже.
1: Ну, це, знаєте, це що я наробив? Будете, поки що ми ж не маємо бажаючих. Поки що, я так розумію, що це як покарання для когось.
0: Я не знаю, це може бути якийсь, я жартую, там, лицарський турнір. Може це буде меч короля Артура. Це будь-хто хай підходить, ту рукоять смикає. Хтось зістане, хтось знайдеться. Питання в іншому, що наразі все одно хотілося побачити, хто. Я недаремно сказала, що якщо Великобританія, то тоді нам потрібно розуміти, який з прем'єрів і коли це може бути. Тому що ми ж бачимо, що якщо вже очікування нового прем'єра – це осінь. Так само постійно якась може відбуватися зміна ротація будь-де. Тому так вони тягнуть довго, що таке відчуття, що від каденції до каденції, аби тільки не брати на себе додаткову місію по перемовинах. Але бажано було все-таки сформувати. Я не виключала, що там може бути представник НАТО. Не виключала для себе. І очікувала, що, можливо, якраз на саміті НАТО скажуть, що окей, ми не народили представника від Європи, ми народили там представника або, не знаю, це, наприклад, не знаю, там, господи, Рюти, або там попередні якісь.
1: Ну, бачите, пані Олександр, якщо Трамп хоче, він весь час заявляє, що дивіться, я завершу
0: це
1: війну.
0: Могли бути,
1: то тут да, нема такого.
0: Це могли би бути і представники умовно минулих каденцій. Я ж кажу, це могли би бути різні моменти, тому що згадайте пропозиції від Російської Федерації,

0: вони хотіли бачити? Штайнмайера, Ангелу Меркель, кого вони ще там діставали? Шрьодера, кого вони ще там діставали, з якого там сундука витряхували з нафталіну і казали, що оці можуть якраз бути. Якщо не буде сформовано свою позицію, якщо не буде консолідовану фігуру знайдено, то їх тоді назначить Російська Федерація, скаже, от з цим будемо розмовляти. Угу. Там же будете вже або так, або ніяк. Тому бажано, дійсно, хотілося б оцієї активізації. Я не виключаю, що це міг би бути, до речі, Ердоган. Бо він, насправді, як ми бачимо, достатньо активно себе повів на цьому саміті і міг би додатково активізуватися. Проте ми знаємо, по, наприклад, коли були прийняті рішення по інтеграції Фінляндії і Швеції в НАТО, як Ердоган викручував руки і розказував, які він додаткові хоче плюшки для Туреччини, аби все-таки все пройшло по процедурі. Тому ми чітко розуміємо, що Ердоган може викладати свої бажання, райдер так званий, да, що він хоче, наприклад, за це. Тому подивимося. І наразі, поки розмов, що це міг би бути Ердоган, теж не ведеться. Тоді і хотілося б знати, хто. Ім'я, сестра, ім'я. Назвіть же елементарно хоч якісь кандидатури, тому що ну, без цієї фігури перемовний процес, до якого начебто всі кажуть, що щось ми рухаємося кудись, наразі поки не бачимо. Та й Трамп, ну що, дзвінок там мав бути з росіянами після саміту НАТО, мали бути знов такі якісь розмови, але ж ми бачимо ні Кушнер, ні Вітков, не поспішають зустрічі робити просто заради зустрічі ні з нами, ні з росіянами. Знов-таки, достатньо сухі, але виважені важливі заяви зробив і Рубіо свої, ну, які має. Тобто Америка залучена. Тут сказати, що вони умили руки, відійшли два кроки назад, теж не можна. Європа активно, ну, скажімо, от як є невидима рука Адама Світа, яка присутня в будь-яких економічних процесах, так і європейська, умовно, видима і невидима рука присутня в українських процесах. І через допомогу, і через взаємодію, і через певну звітність. Але в той самий час є і заяви з боку Європейського Союзу. Ну, такі певні, ну, я не скажу, що вони журять, але вони і контролюють. Були заяви, дивіться, як казали, Парламентська асамблея Ради Європи, і активно європейські партії, особливо такого правого спрямування, були там з'їзди. Всі сказали, що Україна має демонструвати демократичний процес, ну, тобто в нас має відійти ганіння на опозицію, якісь додаткові переслідування, прибрати оці всі утиски, особливо на тлі гучної справи навколо Тимошенко. Вони це робили. Ну, до речі, зі свіжого ми побачили, що ВАКС зняв там всі обмеження, і ситуація начебто налагодиться. Я не виключаю, що це зроблено не в останню чергу, через тиск саме європейських та й світових. Давайте згадаємо, що дійшли навіть до ООН, там були заяви від представників. Тобто світ активно дивиться для того, щоб нормалізація внутрішня, політична теж відбувалася. Тому що, давайте, Україна могла вже багато разів зайти в певний внутрішній клінч, внутрішньополітичний, і це б говорило про те, що ми не конструктивний перемовник. Для того, щоб з нами вели розмову, нам допомагали, і ми дійсно отримували допомогу, на яку розраховуємо, ми теж маємо показувати зі свого боку рішення, які демонструють нашу договороздатність.
1: Я, от знаєте, як людина пересічна, завжди на такі заяви думаю, що ж Україна ще повинна, що вона должна воювати, должна переформатовуватися, повинна виживати, ну, після обстрілів, повинна бізнес тримати, соціальні дири
0: і
1: затикати, і
0: кукушечку
1: при цьому притримувати.
0: Справа в тому, що дійсно на нашу долю випадають величезні випробування, але якщо нам не подобаються оці певні вимоги, не з тієї позиції, ми дуже з незручної позиції знаходимося, так, на нас дивляться, можливо, хтось і дивується, як нам це вдається, але в той самий час для того, щоб ми почали диктувати позицію, нам потрібно сильнішати, нам потрібно мати зміну перемовної позиції з усіма, не тільки з росіянами, та й з Європою, з Америкою. От, наприклад, змінилася ситуація, от і карти з'явилися, і дрони з'явилися, і все виявилося, що з нами потрібно вести розмову. А ще не так давно ми говорили, що костюм не такий, карти не такі, сидимо не так. Ну, і...
1: ну так, якщо дивитися, от, не з, як ви кажете, не з однієї позиції, а дивитися з перспективи пройденого, то ми бачимо, що спочатку Україна була як той м'ячик, а кому перекину, що з ним робити,
0: хто відфутболить,
1: хто відфутболить, а тепер вже ми можемо казати, ні, нам це не підходить. Ми,
0: гаряча готові, картопля, так. Це навіть не м'ячик, а коли оця гра, коли намагаються не, навіть не тримати в руках, а відбивають, аби тільки не тримати. Бо якщо взяв, то вже відповідальність якась, да?
1: Від суб'єктності ми перейшли вже до об'єктності, так?
0: Але якою ціною, Таня? Якою ціною? Справа в тому, що дійсно ми можемо говорити особливо. Перемовна позиція і для Трампа в тому числі, вона змінюється, коли є зміни на полі бою. Коли є певні успіхи і знов-таки по ударах по Російській Федерації. Коли змінюється позиція, вона теж, вона не може бути фіксована константа. Вона рано чи пізно все одно маятник Боже рухатися. І ми маємо зараз дотискати перемовний процес в більш вигідних для себе умовах, тому що інакше, знов-таки, рано чи пізно може скористатися певним моментом. От, наприклад, зараз вже дочекалася Російська Федерація, коли виснажені протиповітряна оборона. Вони завдають більше ударів. Ще якісь моменти. Тобто в нас дуже хитрий ворог, підступний, який теж постійно вишукує і затягує той час для перемовин, для того, щоб, ну, скажімо, як в спорті є додатковий час, на можливо, який можна взяти на користь собі, бажано, щоб це все-таки було на нашу користь.
1: Ну, ці атаки, як оцінюються вони з боку політологів, експертів? Тому що, знаєте...
0: Ну, ой, давайте реакцію, давайте трішки, тема дуже важка, і особистісно, і навіть експертно. Сподобалося, як зреагував Трамп. Це, знов-таки, чорний гумор. Трамп каже, я бачив ці фотографії, мені їх показували. Я сказав, не показуйте мені їх більше. От приблизно.
1: Ну,
0: він так і каже, там бойня, не показуйте мені їх більше. От насправді, ну, це важко витримати всім. Особливо, давайте тільки атаки жахливі, велика кількість цивільного населення, яка гине просто...
1: Ну, я впевнена, що ніхто з киян не вийшов і не сказав, пішли домовлятися з Путіним, ви ж бачили, що робиться. Шальки вагів тут, знаєте, можна створювати, коли оце все відбувається на Росії, коли там заводи палають, бензину немає, і все, можна створити інфопривід для місцевих аборігенів і сказати, дивіться, Київ страждає, отак ми страшно воюємо, і наробити кіпу з цього, побувати людей, зробити інфоприводи в медіа.
0: Я розумію, що ми в ефірі, і треба підбирати слова. Але зазвичай відповідь у киян, коли батьківщина мати замість щита і меча показує середній палець і каже, ось вам Київ, не дістанеться,
1: от
0: тобто не буде.
1: От ну, так, коли
0: відповідь
1: ми...
0: киян приблизно така, але це не означає, що ми не маємо задумуватися над важливими моментами, і наш внутрішній дискурс, він має будуватися на економічній відбудові, на тому, що ми будемо робити далі. Тому що ми маємо, коли ми говоримо про сприятливі для себе умови перемовин, ми маємо записати туди для того, щоб виконувати, не просто заради документу, все, що нам конче необхідно. План відновлення, план надання допомоги, як і в яких обсягах, хто її буде надавати, хто буде допомагати відбудовувати, на чому буде наша економіка їхати, да, що її буде драйвери економіки, так звані. Да. Тому що якщо ми це все будемо тільки в уяві собі десь малювати, а не буде це все чітко зрозуміло, хто це буде виконувати? Хто це буде виконувати? Українці мають чітко розуміти, за рахунок чого має посилитися економіка, де ми зможемо знайти відновлення. Тому що навіть якщо ми побудуємо величезну кількість оборонних підприємств, всі підуть працювати на заводи? Навряд чи. Якщо це не заводи, що це може бути натомість? Що може драйвити економіку? Тому що ми ж бачимо, що бізнесу важко, да? Іншим сферам теж вкрай нелегко. На чому Україна зможе генерувати додану вартість? На чому? Тому що для того, щоб навіть направляти ці кошти, згадайте вимоги НАТО, 5% ВВП, да? На розвиток. ВВП має бути для початку і не в мінусі. Бажано, щоб воно було, щоб була додана вартість, і більше того, має бути чіткі напрямки, які можуть це генерувати стабільно, а не хаотично. Тетяна, Тому що інакше ми просто станемо в позицію, де все старе зруйновано, а нове ми ще не побудували. Більше того, що ми не визначимо, що ми будемо будувати, ми його і не побудуємо. А так нам треба вже шукати знов-таки партнерські альянси, з якими ми це будемо робити надалі. Тому я думаю, що такі безпекові саміти, вони набагато глибші, ніж тільки те, що нас інформує суспільство, в медіапросторі. Тому що це такі загальні речі, але мають обговорюватися набагато більш глибокі.
1: Ми із вами проговорили трошки про надання, вже можна офіційно казати, надання дозволу виробництва, так?
0: Ліцензії
1: ракет для Петріотів. Я так розумію, це, ще раз проговорю, це такий прямо була топ-новина, тому що, хто там, здається, одна країна, окрім нас, має такий дозвіл. І ви сказали, що Трамп дуже цікаво теж відреагував. І, до речі, я бачила таку цитату, що він сказав, що сподіваюся, що критика з боку Києва до партнерів і їхнього повільного надання оцих ракет, градус критики знизиться, в тому числі і до Вашингтону. Це до ваших слів, коли ви сказали, то костюм не такий, а то потім заява на саміті, сподіваюся, нас менше будуть критикувати. Але дійсно, ви праві, ми ще не знаємо, де ми будемо це робити, тому що є в нас умовно безпечні райони, де ми захід України, але якщо ми почнемо там вибудовувати цю систему, то це будуть найгарячіші райони, мені здається, стануть ними. Або якщо ми будемо робити це на території інших країн. І це ж не так швидко станеться, так, після того, як ми отримали
0: ліцензія, це цікаво. Насправді, ніхто вам поки це, не має цієї інформації, якщо вона є, вона закрита. Ми не розуміємо, а це буде спільно, умовно. Україно-американське виробництво. Mm-hmm. Тобто ліцензію так просто. Вони нам її віддають у власне користування, вони нас мають налагодити, пояснити, розказати, хто там буде працювати. Їхні спеціалісти, наші спеціалісти. Особливо це на тлі, наприклад, відводу контингенту з Європи американського. Є спеціалісти, їх треба додатково завести. Вони є в Європі, вони можуть бути, наприклад, на де це може бути побудовано? Наприклад, на старих американських базах. Угу. І тоді буде певна ротація, заміна одних спеціалістів іншими. І тоді Україна певним чином буде десь заміщати американський контингент своїм і виробництво, наприклад, в Німеччині, наприклад, угу, або де ще. Вам же ніхто не скаже, де це буде.
1: Звісно.
0: Вам ніхто не скаже, хто це буде робити. І найбільше вам ніхто не скаже, хто це буде фінансувати. Тому що якщо всі забули, то це дуже дорого. Ми, самотужки, це не потягнемо. Тому нам потрібні чіткі гарантії, хто під це готовий вкладатися. Далі, якщо ми їх виготовляємо, ми маємо там пріоритет свій, тобто, умовно, там перша партія точно наша, а друга вона чия. Угу. Ми як будемо, почнеться, ми ділили апельсин, зараз стануть всі в чергу, я вам кажу, я вам про винищувачі, забули вже про поляків і міги, краще не діставайся ж нікому, ми їх краще там утилізуємо, ніж віддамо. Да? Тобто може ж бути різне. Зараз виявиться, що всім конче необхідні патріоти, ми їх навиробляли умовно разом в Європі, і Україна буде стояти останньою, як було, наприклад, з вакцинами. Ви тільки згадайте, як світ ділив вакцини. Були країни пріоритетні на вакцини, буде така сама мапа країн, які чекають на патріоти. Знов таки, нам чітко треба зрозуміти, яка там механіка. І якщо Україна буде мати якісь додаткові пріоритети, гарантії, в якому обсязі нам їх буде наприклад, нам гарантують, що 50% всього, що виробляється на цьому заводі, буде йти на українські потреби. Нам цього вистачить. А якщо нам 70 буде треба?
1: Угу.
0: Що тоді? Ми ж знов таки будемо в дефіциті. З єдиного, що це з плюсів, що ми точно переходимо з цієї позиції дайте, будь ласочка, кожен раз, коли їх особливо не вистачає, збираються по сусіках, ті патріоти. Але скільки часу потрібно? Скільки потрібно часу на налагодження виробництва?
1: В будь-якому разі це заява для Росії, щоб зміну позицій, зміну наративів.
0: Більше того, особливо з огляду всіх розвідок, які все-таки констатували, що Є декілька факторів, які дуже сполошили Європу. Перше, Європа помітила, що Росія закрила будь-яку інформацію по логістичних шляхах, особливо залізницю всередині Європи, Калінінград тощо, куди вони там що пересувають, возять, не возять, тобто, щоб не було моніторингу для розвідки. А це говорить про те, що дуля в кармані якась є, і що там можуть з'являтися додаткові проблеми, починаючи від диверсії, закінчуючи конкретними проблемами перекидання військ, техніки тощо. Далі, постійно можуть бути напруження з будь-якої сторони, з Білорусі, тощо. Країни Балтії, чому я згадувала знов-таки форум в Талліні, саміт в Талліні, який чітко показує, що вони постійно роблять диверсії в морі, скажімо, на дні постійно перебивають кабель зв'язку, якісь роблять, багато різних моментів, починаючи від їхнього цього флоту, який перевозить нафту під різними прапорами, і закінчуючи великою кількістю інших незручних речей для спільної безпеки. Тобто Європа чітко розуміє, що можуть бути як маленькі диверсії, так і великі. Згадайте кількість дронів, яка літала на території Європи, вони постійно відволікали. Угу. Ах, у вас гарна апаратура, давайте ми її будемо виснажувати різними літаючими об'єктами всюди, де тільки можна. Да? Тому загалом мені здається, що певний такий новий етап починається для усіх учасників, тому що явно ми не бачимо зниження занурення в нашу ситуацію, відмежування, відсутність обіцянок, бажання виходу з певних домовленостей. Навпаки, ми бачимо якраз намагання формувати певний моноліт, наскільки це можливо. Навіть отак іноді скрізь зуби, як ми побачили після тієї самої зустрічі з поляками, але в нас спільний ворог, нам є чим займатися. Приблизно так і весь саміт проходить.
1: Дякую, пані Олександра. Я впевнена, що ще багато будемо мати реакцій, заяв.
0: Навзаєм.
1: І дійсно варто дослухатися до експертів. Ще раз рекомендую нашим слухачам і глядачам не просто ці всі гарячі заголовки хапати собі і цитувати їх весь час. Дуже часто це просто хибні якісь переклади.
0: Фастфуд,
1: правильно. Олександра Решмеділова, політологиня, кандидатка філософських наук, була із нами у студії сьогодні. Друзі, багато рішень ви помітили, що вони розраховані не на дні чи тижні, і що після цього саміту покращення миттєвого прям не стане, це на роки вперед. І точно зрозуміло, що війна Росії проти України змінила все ж таки підходи до європейської безпеки. І рішення, сподіватимемося, які були прийняті, впливатимуть не лише на фронт, а і на майбутню архітектуру безпеки всього континенту. Дякую за розмову, пані Олександра.
0: Навзаєм.
1: І з вами був проєкт «Код доступу», і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010. Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

абсурд, що кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурд, що кохання.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
1: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
0: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
1: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
0: На Першому міському радіо.
2: Вітаємо всіх, це «Білий чай», наш проєкт про особисте, проєкт про те, що є важливим для кожного з нас, що ми цінуємо, кого ми цінуємо, і як взагалі ми змінилися під час війни. Про це все будемо говорити. На жаль, мусимо все ж таки згадувати про те, що живемо, напевно, в найскладніші часи для України, і тому цінуємо по-різному, мабуть, і по-іншому все те, що є важливим для кожного з нас. В цій студії з'являються різні герої. Це люди різних професій, різних сфер. Це люди з різними історіями, які мають, напевно, так само і різні сім'ї, і різні шляхи до створення цієї сім'ї. І це завжди цікаво. Цікаво, тому що кожна історія, вона, знаєте, дуже індивідуальна. І кожна історія, я впевнена, що може навчити чогось нас з вами. Сьогодні теж буде така історія. Навіть не знаю, як представити сьогоднішнього мого гостя. Актор, ну, мабуть, і актор, так. Людина, яка, в якої активна така громадянська позиція, теж так. Але насправді, я думаю, що найкраще він сам про себе розкаже, тому що було в його житті кілька ролей, справді, і ролі це були дуже серйозні, дуже непрості, учень Ісуса, глашатай або римський легіонер. Ну, тобто, це такі ролі, знаєте, до яких треба готуватися і до яких треба бути внутрішньо готовим. 12-й рік він цим вже займається, в цьому році вирішив, що не до ролей, так, а буде роль все ж таки організатора, вона буде найголовнішою. Тому Анатолій Бровченко, організатор пасхальної реконструкції, офіс-менеджер благодійного фонду «Добрий самарянин» сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Анатолію.
3: Вітаю вас, дуже радий бути разом з вами.
2: Дякую, що погодилися на це інтерв'ю. Знаю, що у вас дуже мало часу, тому що готуєтеся, а ви коли готуєтеся до пасхальної реконструкції, це такий дуже напружений час репетиції і організаторський. Але, як я вже сказала, не знаю, як вас представити. Ви все ж таки актором себе вважаєте?
3: Ну, напевно, що більше аматором в цьому сенсі. Хоча ті ролі, які ви назвали, вони десь є притаманні мені, оскільки як учень, як християнин, я і є учень Ісуса Христа. Всі християни, вони послідовники.
2: Тобто це близькі для вас?
3: Це дуже близькі, так. Я, коли грав цю роль, я дуже вивчав загалом історію, і як семінарист я вивчав історію апостолів, як вони дивились на Ісуса Христа, як вони жили біля нього, що вони відчували для того, щоб цю роль можна було передати в цілому. Як глашатай, то це для мене зрозуміло, оскільки я ще є священнослужителем в церкві, і говорити...
2: Власне, той самий глашатай.
3: Так, той самий глашатай, який повинен говорити зрозуміло, і це для мене близько. А римський легіонер, ну, то той, хто організовує організатор, він повинен бути дещо такий зібраний, тому це теж десь близько. І цікаво, в цілому, це дуже цікава історія, дуже культурно насичена історія античності, тому це мені цікаво.
2: Скажіть, а ви, коли розділяєте ролі, ви самі обираєте? Ну, кожен може обрати, яка роль йому близька? Чи все ж таки це, ну, напевно, є сценарій, я знаю, що є сценарій, так, і це все розподіляється, і вас не дуже питають. Чи все ж таки питають, як це відбувається?
3: Дякую за таке питання. В цілому, наше керівництво в цьому році, наш автор нашої пасхальної реконструкції Денис Петрович Сердиченко, він вирішив, що саме молоді люди, вони повинні організувати цей захід. Тому ми почали з самого написання сценарію. Особисто я був залучений в цій справі. І підбирали акторів дуже просто. Ми дивилися по темпераменту, хто підійшов би по голосу, по манері поведінці, так, то найкраще би відобразив цю роль. І пропонували людям, Це більше була така ініціативна річ, де ми пропонували, людина казала, я готовий чи не готовий, тому що були там складні ролі. Наприклад, були ролі священиків, де вони повинні грати негативну, да, частину. Для віруючого християнина
2: це складно,
3: дещо заскладно.
2: Так.
3: Або Юду, да, який предає Христа.
2: Теж негативний, наприклад, образ.
3: Да, так. Багато є, наприклад, Ісус, і не всі осміляться зіграти цю роль.
2: Слухайте, ну це найскладніше, мені здається, взагалі. А хто цього року грає Ісус?
3: Ну, напевно, що ми поки залишимо це до пасхальної реконструкції.
2: Добре,
3: але
2: так,
3: це дуже талановита людина. Навіть так, залишимо поки так. Дуже талановита людина, uh-huh. вона майстер своєї справи, і вона вже не перший рік грає. І...
2: Напевно, будемо просити потім, після реконструкції, щоб познайомитися ближче з цією людиною, коли це все відбудеться, тому що цікава роль, складна роль, мені здається, дуже така складна роль, і готуватися.
3: Коли люди готуються до цієї ролі, вони беруть піст на молитву, вони міркують про це, ми багато надаємо матеріалів, щоб вони могли зрозуміти, ми спілкуємося з ними, пояснюємо якісь речі, вони самі готуються, тому... Так, це відповідально, але
2: весь
3: я бачу, що
2: шлях треба
3: класно.
2: Пройти, так? Пройти. Напевно, щоб так. зіграти так, щоб це було по-справжньому. Так, ну і зазвичай ми не говоримо тут про професію в цій студії, але ж не можна, тому що це ну так переплетено із вашим життям, дуже тісно. Це, власне, і є ваше життя. І ви навіть сьогодні прийшли не з пустими руками, так?
3: Так.
2: Що це за лицарські такі доспіхи? Що це?
3: Так. Коли легіонери чують, що кажуть про них лицарі, вони дуже обурюються.
2: Так, добре, легіонерські тоді доспіхи. Тобто це не те саме.
3: Це шолом першого-другого століття. Ось це повна реконструкція, це шолом центуріона. Центуріон, який в розпорядженні у нього була до сотні легіонерів, якими він керував. Ось це його шолом, і в нас в цьому році буде... Людина, яка буде керувати легіонерами, які буде страчувати Ісуса Христа.
2: Mm-hmm.
3: Ось так. І скажу, що це людина-пастор, але йому така роль, він відповідально її відіграє.
2: А чому ображаються, скажіть, будь ласка, тоді? Це абсолютно різні?
3: Да, різні.
2: Різні, так?
3: Різні,
2: це зовсім.
3: Різні mm-hmm. Ну, для істориків це має вагу, свою вагу. Ми належимо до реконструкторського клубу. Mm-hmm. Так, це має не просто якийсь аматорський підхід, це має професійний підхід, де є реконструкторський клуб і в Україні, якщо, можливо, ви не знали, він один з найкращих в Європі. Так, наші костюми, вони цінуються, нас запрошують знімати фільми в Ізраїль, наприклад. Нас запрошують знімати фільми з нашими речами тут і в Європі, для того, щоб, тому що дуже багато цікавих деталей, які важко знайти, важко виготовити, мало спеціалістів. Це дуже така... Знаєте, ніша, вона дуже вузька.
2: Я бачила ваші костюми. Там настільки правдоподібно це все, настільки так. це відтворюється. Я знаю, що там навіть до петлички, до якоїсь бусинки, да, до якоїсь там... Ну, будь-яка дрібничка там дуже велике, чесне.
3: Наше гасло, деталі, приділяють все.
2: Деталі тобто, вирішують, так.
3: Тому ми хочемо, щоб це було... цікаво, історично, культурно, щоб це не було просто, знаєте, щось бутафорне, щоб це було про життя.
2: Насправді. Про життя, так само, як і наш проєкт про життя. Давайте тоді будемо починати з вас, як з людини. З якої сім'ї ви взагалі? І звідки ви?
3: Ну, я майже одесит з Одеського регіону. Ось, якщо ви знаєте, це є Подільське таке містечко. Ось, я звідти.
2: Ну,
3: моя
2: це,
3: сім'я
2: це одесит. Тоді так, це близько, так. Ну, майже, плюс-мінус, так. Плюс-мінус, так, близько, так.
3: Це на півночі нашого регіону. Я з багатодітної сім'ї. Так, мій батько, він такий дуже завзятий і майстровитий. І він завжди нас навчав працювати, завжди нас навчав любити суспільство. У нас була там, де я виріс, була релігійна громада.
2: Угу.
3: І мій батько завжди був дуже активний. Він будував там... молитовний дім, він дуже багато працював для суспільства. Саме ним я надихнувся в своєму житті і присвятив своє життя благодійності, тому що для мене те, що мені приносить задоволення, це бачити, що ти корисний для людей, що ти можеш їм чимось допомогти. І саме тому я пов'язав своє життя дуже тісно з благодійністю.
2: А багатодітна – це скільки дітей?
3: Ну, п'ятеро.
2: П'ятеро дітей, а ви який?
3: Другий.
2: Ну, тобто ви із старших,
3: так? Да? Так. Ну, вся відповідальність була десь. Угу. Є ще старша сестра. І
2: ви, і я, далі так, малі вже були на вас, напевно, так?
3: Так, ну, да, ми все бачили.
2: Угу.
3: Тому для мене зараз в мене дві маленькі дитинки. Да. Ось для мене це все знайоме, тому
2: не
3: що
2: є
3: я
2: проблеми,
3: всіх своїх,
2: я думаю,
3: да,
2: так,
3: малих.
2: Вас,
3: да,
2: я...
3: да, це, всі процеси ми проходили старшою сестрою. Я дуже вдячний за цей час, тому що я навчився відповідальності, навчився брати ініціативу, навчився не боятися великих справ. Цього навчили мене батьки і моя родина, в якій я виріс. Було якось так.
2: А не жаліли, що, знаєте, як в багатодітних сім'ях буває, це дуже класно, коли там за одним столом велика сім'я. Ну, мені така картинка дуже подобається. Uh-huh. Я, на жаль, єдина і тому не мала такого щастя, тому я завжди заздрила, знаєте, коли ти бачиш, що багато дітей. Uh-huh. А інколи хтось каже, що та ні ж, ми ж були няньками, і тому нашого дитинства не було. Чи не так воно було? Яка різниця у вас між вами і малими?
3: Різниця... Молодша сестра, у нас 4 роки різниця, ті ще там 7 і 10 років. Ага,
2: ну тобто ви були трошки старші, так? Але вже набагато відповідальніші і вже набагато...
3: Багатодітна сім'я, батьки, вони багато працювали для того, щоб забезпечити. Uh-huh. І тому на нас, як на старших, була відповідальність і працювати, і слідкувати за молодшими. Я не жалкую. Це дуже... Я, напевне, що з позиції ось своїх таких невеличких років сьогодні, розумію, наскільки важливо в своїй дитині, щоб вона змогла навчитися головним речам в житті. Так? Угу. І я бачу, що раніше, можливо, я десь думав так, як ви говорили. Так? А сьогодні я розумію, що це дуже важливо, що батьки робили правильні речі. Угу. Можливо, я їх не дуже розумів. Ось, а вони мене цього навчили. Тому, коли я приїжджаю додому, я завжди дякую, кажу. Дякую, що ви навчили мене бути самостійним. Дякую, що ви навчили мене. Для чоловіка дуже важливо навчитись управляти своїм тілом, да? Для того, щоб він себе скарбовувати. І я вдячний їм, що через працю, через такі речі вони допомогли мені себе збудувати. Ось, тому це для мене було це дуже цінно, і зараз є дуже цінним. Я розумію, що я хотів би передати своїм дітям. Сьогодні ми збираємось за столом, а нас 5, батьки мої. Ось, у нас дуже тепле, гарне спілкування. Багато історій, які ми можемо згадати, багато що з дитинства.
2: Це дуже чудово, насправді. Так.
3: Так.
2: Це те, що таке отой сімейний, домашній осередок, да, з якого все починалося. Не дарма ж кажуть, що все з дитинства. І твої проблеми, і твої плюси, і твої мінуси – це все з сім'ї, власне, і це все з дитинства. Тому чому
3: багато...
2: тебе навчали, воно потім все.
3: Так. Я дуже багато працюю і працював вже, напевне, це вже буде 12-й рік з молоді. Угу. З молоді.
2: У нас велика молодіжна спільнота. З молоді.
3: Так, ну мене вже трохи казали, треба вже трохи зі старшими більше. Угу. Ну, я розумію, це дуже важливо, тому що

0: бачу, як ви говорите, що йде з родини. Та, на жаль, у нас не завжди, тому що батьки багато працюють. Та.
1: Особливо завжди можуть зараз приділити дуже важкі увагу, часи, та. Насправді.
0: І я зустрічаю молодих людей, і я розумію, що ось що вони збудувались, чому збудувалися, а ось що їм потрібно буде перемогти в собі, щоб збудувати сьогодні. Mm-hmm. І це великі виклики, і це, ви маєте рацію, воно йде все з сім'ї. Так, так, багато речей. І в моїм житті також були речі, які я, як кажуть психологи, наращував, да, тобто mm-hmm. дорощував, щоб попрацювати над собою, це важливо.
1: Добра робота, працьовитість, обов'язки – це все те, що треба прищеплювати дитині з дитинства справді. Ну, якби там хто зараз не говорив, що ну, дитинство теж має бути, але і обов'язки теж мають бути. У дитини дитячі, ну, так, а відповідно потім вже більш доросліші. Ви багато відпочивали, гуляли, гралися, чи все ж таки ваше життя спочатку це, ну, праця?
0: З дитинства?
1: Так, в дитинстві, так, так.
0: Ну, дяка Богу, мої батьки, вони розумні, да? Я дуже вдячний Богу за них. Ми багато працювали, я вам скажу так, більше, ніж мої однолітки. Але батько, на ті можливості, які він міг для п'ятьох дітей, він робив такі одушинки для нас, щоб ми могли і відпочити, щоб могли і розважитись. Він привозив нас сюди до Одеси, десь і на море, десь в інші місця. То в церкві,
1: тобто відпочинок то був, так, вже, але рівно...
0: Просто в нас була зрозуміла система. У нас є час відпочинку, є час праці. Оце ми можемо... Ви можете відпочивати, наприклад, там увечері стільки-то там, а потім у вас повинні бути, ви повинні навчатись, да, а потім сон. І ця система, вона допомогла збудуватись.
1: Слухайте, це теж дуже допомагає потім у дорослому житті. Так, вам не потрібно себе ламати, вам не потрібно себе змушувати до чогось, бо ви вже звикли.
0: Це знайома система, да, до якої я звик, я розумію, як воно повинно бути. Це важливо.
1: А жорстке виховання взагалі було?
0: Не можу сказати, що жорстке. Вон десь тато з мамою, знаєте, як добрий.
1: І, от хто добрий, а хто не дуже
0: мама,
1: добрий?
0: Мама
1: добрий.
0: Ми знали так? Голос тата. Кажу так. Ось. Батьківський голос – це закон. Так, якщо батько сказав, це треба так робити.
1: Тобто це... перепросити вже у мами, що я так хочу, не можна, так? Да?
0: Ні.
1: Можна.
0: Давайте скажемо так. Да. Можна перепросити, але ми завжди оцей авторитет батька і дуже файно, класно мами наша підтримувала його. Теж дуже багато залежить
1: звісно,
0: від
1: звісно, вони були на одній хвилі,
0: на
1: так,
0: одній
1: у вихованні.
0: Хвилі, так, тому
1: так,
0: що тато
1: це важливо.
0: У нас такий, знаєте, він дуже потужний, він постійно в русі, а ми більше перетиналися з мамою, так, так, тому що, ну, це зазвичай
1: ну, так, виховує мама.
0: Але
1: так,
0: мама тримала цей авторитет тата, і ми розуміли, що вона казала, дивіться, будете розмовляти з батьком. Ми розуміли, що треба себе поводити гарно. Виховання було, він нас дуже любив і любить. Да, ми... І зараз я коли затримуюсь тут в Одесі, знаєте, вже дорослий, своя родина, він постійно дзвонить, каже, ну, виїжджай, ти ж знаєш, ми любимо вас,
1: чекаємо
0: на вас, ось Пасха закінчиться, я поїду додому зі своїми дітками і будемо там проводити час з батьками.
1: Традиції, напевно, були вдома, в сім'ї, так?
0: Так, так. Ми обов'язково всі збиралися за одним столом, так як велика сім'я. Да, потрібно, ми, якщо там вечеря, то обов'язково разом, щоб ми всі могли поспілкуватися. Всі свята обов'язково.
1: Тобто вечір,
0: разом.
1: Да? Це таке, так, так. Це такий час, коли
0: сімейний можеш... час, так. Свята разом. Це важливо, да? Щоб ми приїхали, щоб були, щоб розділили оцей час разом. Відпочинок разом, поїхати кудись разом. Це такі традиції, які допомагали. Віра. Да? Ми разом ходили до церкви.
1: Ось, самого дитинства.
0: Самого так, дитинства, так. Батько прививав нам ці цінності. Хоча ми кожен з нас вибирали свій шлях. Тобто, що віра – це не те, що нав'язується, те, що ти повинен вибрати.
1: Ну от, так, так, так.
0: І ми кожен з нас обирав свій шлях. Ось. Але я дякую, що у мене була можливість зрозуміти якісь речі раніше. Так? Тобто, зараз мені не приходиться себе якось переконувати. Я вже їх розумію.
1: Вони вже сталі для вас,
0: вже
1: так? Вже не
0: тобто я просто рухаюсь вже далі.
1: А от ви стали священником, правильно?
0: Так, священнослужителем.
1: Так, священнослужителем. А брати і сестри?
0: Сестра теж ходить до церкви.
1: Всі обрали так, цей шлях.
0: Ходить до церкви.

0: сестри, старша, молодша сестра, вони ще приглядаються. Приглядаються.
1: А скільки їм близькі. Років?
0: Старший 35, молодший 24.
1: Ну, тобто, ніхто ні на кого не тиснув, да? Це такий, от в сім'ї це було органічно, просто
0: природно, це неможливо. Це неможливо. Ти можеш тиснути скільки завгодно, людина сама обирає вірити, йти за Богом, не йти за Богом, як себе поводити. Ми ж всі рухаємося цінностями в житті, да? І ці цінності рано чи пізно, вони проявляться. Особливо, коли ти дорослішаєш. Я приїхав сюди до Одеси навчатися, це була така класична історія студента, да? І я теж приглядався, я думав, а то, чому, чого вчили мене мої батьки? Це дійсно так чи ні? Uh-huh. Я собі випробовував це. І я зрозумів, що ті цінності, які мені прививали, дуже корисні, дуже потрібні. Я зрозумів, що так, я хочу рухатися саме таким шляхом.
1: Uh-huh. Вчилися в семінарії?
0: Я навчався в нашому водному університеті. Так. А зараз ось навчаюсь в семінарі.
1: Тобто у вас духовні. Професія яка?
0: Комп'ютерні науки. Ось.
1: Абсолютно так. Цивільна громадянська професія, так? Так, ну, так. Така світська, якщо світська, можна так, да, світська. А чи вона вам теж до вподоби і ви користуєтеся цим, чи ви все ж таки...
0: Я пов'язав своє життя в цілому повністю, напевно, що з такою духовною справою і благодійністю. Це була моя мрія з дитинства.
1: Але спочатку були все ж таки комп'ютерні технології.
0: Ну, я вважаю, що кожен з нас має мати освіту і має заробляти гроші. Своїми руками. Так. І це важливо. І для священнослужителів,
1: або головою,
0: для усіх.
1: Або так, руками, так. Ну, кому як, так, так.
0: Правда, так. І це важливо. Тому що історія церкви знає різні, знаєте, речі. Коли люди, не маючи професію, да, там десь, не можна їх назвати віруючими, а десь використовували цю справу, да, для того, щоб багачуватись. Ось, тому священнослужитель повинен мати професію. Він повинен мати, вміти працювати.
1: І ці знання вам зараз використовуєтеся ними? Чи вже
0: я трохи користувався, але зараз просто, зважаючи на мою зайнятість, в мене просто на це вже немає часу, тому що ті процеси, ті проекти, ми як благодійний фонд вже 32-й рік в Одесі допомагаємо нашому суспільству. Дуже багато справ, проєктів, особливо зараз під час військових дій.
1: Багато добрих справ, дуже багато волонтерства, я знаю, у вас дуже багато.
0: Так, ми...
1: І під час ковіду, і під час війни ми це все бачимо теж за цим.
0: Просто трансформуємось, підлаштовуємось під час і розуміємо, що є різні потреби у суспільстві.
1: Те, що потрібно, так.
0: Те, що потрібно, так. Зараз одне з моїх направлень – це капеланство. Це, як військовий капелан, я більше моя ніша – це госпітальний капелан. І кожну п'ятницю я йду до хлопців наших в 10-ту лікарню. І ми з ними спілкуємось, підтримуємо, як... психолог, як пастор, я спілкуюся з ними.
1: Потребують того, вони такої підтримки?
0: А вже ж. Вони не люблять, щоб їм дуже сильно лізли в душу, да? Але вони потребують просто наше гасло бути поруч. А якщо вони вже хочуть відкритись, вони відкриються. І дуже багато речей, які вони в житті переживають, які вони не з кожним можуть поділитися. Не кожен може спроможний понести цю ношу, але воно десь є з ними, розумієте, і їм треба це віддати. Ось. І дуже багато вдається за допомогою нашого благодійного фонду допомагати їм в різних речах. Десь юридична консультація, десь якимись речами. Ми підтримуємо наших хлопців, які є на фронті зараз. Да? Ми часто до них туди долучаємось, їздимо, якісь збори. Тобто піклуємось.
1: Тобто це не лише капеланська робота, це ще й робота психолога, це ще й...
0: Ну, капелан – це є.
1: Чи це все в одному,
0: це
1: так?
0: Проходиш навчання постійно для того, що практикуєшся спочатку під наглядом спеціалістів, потім вже сам і працюєш, тому що дуже легко людину відкрити, що потім робити з цими емоціями, яким переживає, дуже легко запалити, а це треба вгамувати, ти повинен допомогти.
1: А треба ж реально допомогти, да, ще далі.
0: Вже ж так.
1: А їздили на передову? Чи ви саме в госпіталі працюєте?
0: Зараз я більше зосереджений.
1: У вас розділення
0: так,
1: є.
0: Так, у нас є декілька гілок. Ми і про ветеранів турбуємось, є в нас хлопці, які їздять туди на передову. Я час від часу буваю, питаюсь. Ось. Але здебільшого працюю тут. Ось. Долучений до команди, яка виїжджає в частини, міжконфесійної команди, яка виїжджає в частини, проводить там неділю з хлопцями, спілкуються, допомагає.
1: Тобто живете поряд просто, так, і дивитеся.
0: Бути поряд.
1: Знаєте, я неодноразово спілкувалася із капеланами, і вашими в тому числі. І колись я поставила таке питання, чи є люди, які не вірять в Бога. Ну, атеїсти, і ну, ми ж знаємо, та, що є люди так, різні, і, як ви правильно сказали, довіри не можна силувати, до неї так, треба так. прийти. Ти або прийшов, або не прийшов. І знаєте, що мені відповіли? Мені сказали, що там на фронті таких немає.
0: Угу. Ну, частково, дивіться, якщо хлопці десь близько до нуля, угу. вони все одно в щось вірять. Угу. Вони шукають, за що триматись. Це дуже важливо.
1: Ну, так, тобто приходиш... своя віра по... так, так. в будь-якому разі є. Так,
0: так. Здебільшого це Бог, ось, але по-різному буває. Угу. Тому що їм потрібно за щось вхопитись. І дуже, це дуже видно, коли ти приходиш до хлопців, і є, наприклад, ти бачиш, кого родина підтримує. Угу. Да? Ти бачиш, хто має якусь цінність, за що він тримається. І всі хочуть вхопитись, тому що там мотивація, вона дуже швидко виснажується. Угу. І треба триматись. Ось, тому... В певному сенсі так. Там, хто ближче до нуля, вони всі там здебільшого віруючі люди, які віруючі в тому сенсі, що вони моляться, благають Бога про допомогу.
1: Угу.
0: І це дуже багато, якби в нас був окремий ефір, міг би розповісти вам цікавих речей, що відбувається з цими хлопцями, які не можуть пояснити, що відбувалося. Але як віруюча людина, кажу, що це був Бог, це є Бог. Саме з ними. Можливо, ви комусь.
1: Так, це може бути окремою, звісно, так. темою, але те, про що ви говорите, я розумію, кожному, кожного має бути своє місце сили і свої люди сили, напевне, так, для когось це
0: спільнота.
1: Бог, для когось це релігія, так, для когось це, можливо, сім'я, звісно, яка вона підтримує, але теж підтверджуєте те, що немає там людей, які не вірять дуже там.
0: Загалом я вважаю, що взагалі невіруючих людей немає. Я думаю, що ви зі мною будете згодні.
1: Ну так, просто сенсі. В кожного своя віра в когось чи в щось своє. Чи все, стовідсотково.
0: Я бажаю, щоб ця віра нікого не розчарувала.
1: Угу.
0: Тому що в кінці кінців ми ж все ж таки прийдемо до якогось фінішу. Я хотів би, щоб всі люди мали позитивний результат. Ось. Але ми в житті щось вибираємо. Бажаю, щоб всі вибирали правильно. Я вірю в Бога. І знаю, що Бог любить і віруючих, і невіруючих. Тому що він створив нас, ми його діти. Якщо наші діти, мої діти, моєму дитинці сьогодні 1,8 років, да, вона така, ось зараз починає проявляти вже такий характер, да, це ж перший кризисний такий етап, ми починаємо проходити вже, да, біля 3 років. Ось. І я ж люблю її, коли вона і...
1: будь-які ситуації,
0: будь-які ситуації, так, да. так і Бог. Він кличе, він створив нас, да, він облаштував цей світ. Він гарний, як би не було. Сонце світить, все навколо так.
1: Слухайте,
0: красиво.
1: Ну, ми трошки да, заглибилися в іншу тему, але вона теж важлива, тому що це є життя насправді.
0: Цінності.
1: Оця віра в щось, в когось, ви кажете, всіх. Зараз, особливо під час війни, дуже видно, хто є хто. Людські якості, людські поступки чи проступки, людські дії – це все дуже-дуже... Так, знаєте, якби ми іспит якийсь проходимо саме от під час складних тих часів. І ну, є ж люди, які роблять відкрито погані речі, відкрито погані проступки. Як їх можна любити, якщо ми вже про любов, оцю загальну?
0: Угу.
1: Я ще до того да, додам, що і психологи завжди казали, що людина в цілому, усі люди – гарні і добрі, але їхні дії можуть бути різними. І поганими, в тому числі, і негативними, і таке інше.
0: А чи ми можемо розділити ці речі? Ми можемо розділити ці речі.
1: А от як це сприймати?
0: Тому що наші цінності, як ми поступаємо, да, це є ми насправді. Да? Це є ми насправді.
1: Ну, значить, якщо погано поступає, значить, це погана людина все ж таки, ні?
0: Ну, в певному сенсі, дивіться, якщо говорити, бути до кінця відвертими, ми всі трохи є, як кажуть, у нас є свої
1: не без гріха.
0: Цікавості. Так. Не без гріха.
1: Ну, це так, це зрозуміло, так. святих
0: ось,
1: немає. Це,
0: зараз ми будемо з вами святкувати свято Пасхи. Так?
1: Угу.
0: А чому прийшов Ісус Христос?
1: Щоб рятувати.
0: Щоб рятувати, а від чого? Тому що ми всі трохи,
1: напевно, кажемо, от, у кожного від таких от якихось поганих речей, так.
0: Тому
1: напевно,
0: дійсно,
1: так.
0: ідеальних людей немає, хоча Бог нас створив безгрішними, да? Ось ми самі вибрали цей шлях. І свято Пасхи говорить про те, що Ісус хоче вернути нам цей стан Да.
1: Святості.
0: Святості.
1: Але так не буває.
0: Щоб людина вибрала.
1: Звичайна земна людина, напевно, не може бути святою.
0: З Божою допомогою, я бачу в своєму житті багато речей, які змінились. Я пам'ятаю себе, коли я тільки прийшов вже свідомо до церкви. Багато речей, які були, я дивився на них, я ненавидів їх. Тому що я розумів, що це не є норма, що це не збудовує. Якщо ми, дивіться, ми дуже іноді, знаєте, коли розмовляємо про гріх чи якісь такі речі, ми дуже їх якось містифікуємо. Гріх – це все, що руйнує. Про все, що говорить Біблія про гріх, вона каже, що це речі, які тебе руйнують. Або руйнують суспільство, або руйнують моє тіло.
1: В першу чергу
0: або
1: тебе, так? Першу
0: мою душу, чергу, так. Угу. Або мою душу руйнують.
1: Угу.
0: І тому Бог каже, ми Біблію читаємо, що оці речі, відмовся від них, вони тебе руйнують.
1: Угу.
0: Відмовся. І там далі каже, я тобі допоможу. Як? Через віру, через молитву, через його надприродню дію. Батьківське піклування, він допоможе. Я бачив багато речей в моєму житті, які змінились. В моїй сім'ї, в моїй родині, моє ставлення до дружини, до моїх діток. Це все те, що я бачу, як Бог допомагає. А вже ж ця спокуса, вона є. Да? Там, якісь речі. Ми іноді не завжди робимо так, як нам хочеться. І насправді часто якісь речі ми робимо в своєму житті, і ми самі від себе іноді не очікуємо, потім думаємо, чому я так зробив.
1: Угу, що наробив, так?
0: Да, що наробив. І саме тому я вважаю, що нам і потрібна допомога. Ось, допомога Божа, щоб нам він показав, хто насправді ми є. І Біблія це і показує, що ти є людина, ти для іншого був створений. Ти був для того, щоб любити, для того, щоб радіти, для того, щоб піклуватися, для того, щоб створювати. Не руйнувати, так. Ось для чого.
1: Це дуже важливий момент. Ми обов'язково продовжимо. Анатолій Бровченко сьогодні в нашій студії. Ми говоримо про звичайні людські цінності.
0: Так.
1: Людські цінності і життєві цінності, з яких, власне, складається життя кожного з нас. І намагаємося в них трошки розібратися. Хвилинка, в нас є пауза, і побачимося.
2: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На першому міську.
3: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
2: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
4: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На першому міському радіо.
1: Білий чай в ефірі. Ми продовжуємо спілкуватися з Анатолієм Бровченко, організатором пасхальної реконструкції, менеджером благодійного фонду «Добрий самарянин». І спілкуємося ми про, на мій погляд, дуже важливі речі. Знаєте, я багатьом гостям зараз ставлю це питання. Чи змінила вас війна?
0: А вже ж, вже ж. Я, як ви кажете, ми проходимо свої тести, да, і зараз ніби в нас іспит. Я пам'ятаю, коли почалась війна, я сидів вдома, я дивився на свою дружину і дитину, якій було 6 місяців. І я думав про те, що я є керівником відділу, де є там 120 молодих людей, да, яких я також повинен допомогти, і повинен допомогти своїй родині, що робити. Для мене це був певний тест, щоб я зрозумів, хто я насправді.
1: Mm-hmm.
0: Да. Я пам'ятаю, я відвіз своїх до батьків, вони ближче до кордону, і сказав батьку, якщо тут щось буде відбуватися, ти опікуйся, щоб вони були в безпеці. Я сам приїхав сюди, в Одесу, для того, щоб бути ось з такими хлопцями, як наш сьогодні гість, що є тут в ефірі. Да?
1: Тобто не виїжджали, да?
0: Так.
1: Нікуди,
0: і, так,
1: далеко.
0: Це допомогло мені зрозуміти, більше усвідомити, чому я роблю те, що я роблю. Да?
1: Mm-hmm.
0: Чи дійсно це є моїм життям? Да? Тому що наші слова, вони багато про що сьогодні, знаєте, і сьогодні під час тоді, коли така доступна інформація, да, ми багато що читаємо, багато що бачимо, але вчинки, знаєте, сьогодні на сторінці в Інстаграм чи десь ще може дуже гарно людина виглядати. Коли починаєш спілкуватись, розумієш, що це далеко не так просто.
1: Mm-hmm.
0: І ми вміємо надягати ці маски, розумієте, для того, щоб якісь враження справити. Але ми є ті, хто ми є. Дійсно, я побачив, що ті речі, які були головними цінностями в моєму житті, вони не змінилися. Знаєте, я збирав валізу, як багато хто збирає. Да? Ми готувалися, зібрали там документи, зібрали речі.
1: Оцей...
0: Ну, постійно там в квартирі валіза була.
1: Оця валіза, яка на всяк випадок.
0: Довгий час вона у всіх лежала в квартирі.
1: Так, в коридорі,
0: так.
1: Біля виходу.
0: Так, біля виходу. Ось. Я думав, що туди покладу. Я дійсно вдячний, що взяв найголовніше. Це своя родина, якісь головні документи, я зрозумів, що це відносини, тому що багато людей, які почали допомагати, багато людей, які дзвонили, багато людей, які вийшли на допомогу. І такі складні умови вони нас перевіряють.
1: Угу.
0: Перевіряють. Тому є.
1: Ваш круг спілкування, коло ваше спілкування змінилося?
0: Не дуже.
1: Не дуже.
0: Не дуже.
1: Тобто це вони прийшли до іспит, так, ці люди, які перед
0: ритм,
1: вами?
0: Ритм життя, розумієте, ми дуже багато працюємо для, на користь нашого суспільства, да? Тобто, і насправді там просто ритм великий. І багато різних, ось сьогодні ми влаштовуємо пасхальну реконструкцію. Команді, да, яку ми залучили до цієї справи, це 200 плюс людей.
1: Угу.
0: Це тільки команда організатора, технічної підтримки. Плюс ще актори.
1: І 300 акторів.
0: Так. Да, плюс ще актори.
1: Пів тисячі людей, насправді.
0: Да, задіння, які так? Ось в різних етапах, на різних етапах вони під'єднуються і працюють. Да? Тобто, коли є такі великі заходи, а в нас їх це не один, ми багато працюємо, то люди викарбовуються, вони збудовуються. І це певний ритм, він допомагає людям також розуміти, хто вони. Якщо у вас дійсно, ви знаєте, ми нічим в житті не займались, і вас ненацька застала якась ситуація, то ми можемо здивуватися від себе дійсно. А якщо ми кидаємо собі виклики, якщо ми дозволяємо собі зрозуміти, хто ми, да, пройти складні життєві обставини, приймати участь в складних якихось проєктах або в речах, вони допомагають зрозуміти, хто ми. Ми водимо хлопців в похід, такі мужицькі, да, жорсткі. Ось, і вони дуже вдячні потім, що є така можливість, тому що вони зрозуміли, наскільки вони глибокі або мілкі.
1: Тобто ти розумієш свої можливості взагалі, так?
0: Ти розумієш,
1: на що ти здатний, так,
0: на
1: що ти
0: треба можеш працювати, що, що класно, що нормально, а що треба допрацьовувати. От така справа. Тому не дуже змінився. Так, я скажу так, є тепер до кого поїхати в гості за кордон. Так, так. І тут багато людей, які згуртувались навколо цієї, як і всі інші, навколо нашої біди спільної. Ось, і ми разом працюємо.
1: А є у вас злість і ненависть до ворогів? Взагалі вона притаманна вам у такій якості чи ні?
0: Чи людина може злитися, що я злюсь? А вже ж. А вже ж. Ненависть – це та річ, злість – це, я сказав би, в певному сенсі, давайте, ми її дуже сильно зі злом асоціюємо, да? Але є певна природня реакція, яка в нас повинна бути на погані речі. Отторження, да?
1: Тобто це нормально абсолютно,
0: в певному,
1: да,
0: сенсі, тобто ми повинні відштовхнутися від негарних речей, від злих речей, да? І це те, що дає нам першу реакцію – зреагувати. Ненависть – це інший етап, який я вважаю, що вона нікому не корисна. І дуже легко віддатися їй, і дуже важко вибратись.
1: І вона руйнує що себе ж, так?
0: Так, вона зруйновує повністю, тому що ми залежні від якихось обставин. Ми залежні від людей, від якихось вчинків. І це дуже складна річ, це треба розбиратися з цими речами. Тому я вважаю, що я не маю собі дозволити ненавидіти. Хоча те, що сьогодні творить наш ворог, це речі, які дуже важко простити.
1: Як з цим можна ужитися? Як можна? Має людина це робити чи ні?
0: Вживатися з цим?
1: Ну так.
0: Ні. Християнство – це про справедливість.
1: Угу.
0: Бог, одна з його якостей – це справедливість.
1: Угу.
0: Біблія говорить, що в кінці кінців кожен з нас дасть відповідь за свої вчинки.
1: Угу.
0: Кожна людина. І я вважаю, що ці люди, вони збираються на свою голову те, що їм дуже потім не сподобається. Розумієте? Ось. Тому оцей десь християнин, він віддає цей суд остаточний, да? Ось, де буде відплата в руки Бога. Тому що він розуміє, що Бог дійсно зробить так, як буде потрібно. Тому що ми, бачите, ми не все бачимо, як людина збудовувалась, що стало в його житті причиною до якихось вчинків. А Бог все бачить. І він може винести правильний вирок. Ми не завжди можемо.
1: Але віруючі так не вважають.
0: Ну, в певному
1: сенсі, так. І напевно тому і не бояться, і не думають про це.
0: Так, так. Якщо ми віддаємось, дивіться, дуже важко збудувати себе гарною людиною. Ви зі мною згодні?
1: Ну, звісно.
0: Дуже
1: так.
0: Важко, да? І дуже легко піти на потоці якихось злих речей. І стати просто, куди вітер дує, туди йдеш.
1: Угу.
0: Дуже легко. Треба чинити супротив. Треба чинити супротив.
1: Тобто треба бути сильним все
0: треба
1: одно.
0: Треба бути сильним, там збудовувати. Так.
1: А як ви зустріли своє кохання, скажіть?
0: Я прийшов сюди до своєї релігійної спільноти і побачив свою дружину, вона співала в хорі. Угу. Вона в мене скрипачка, вона музикант, закінчила консерваторію, грала в оркестрі тут в Опорному, приймала участь в різних концертах. І я побачив її там, як вона співала.
1: Це було з першого погляду почуття?
0: Ну, я достатньо така людина, так. У мене буває таке, так.
1: Угу. Ну, тобто побачив все, закохався і пропав.
0: Я зрозумів, так, я зразу відмітив її. Угу. У нас велика спільнота, знаєте, як каже наш керівник, гарний товар на полки не залежується. Угу. Да? Це, можливо, не всі зрозуміють цю метафору.
1: Треба було поспішати, так.
0: Ось, я зрозумів, так, я подивився, познайомився, дослідив трохи життя, і ми перетинались в деяких проєктах. Я побачив, що за людина, коли була певна нагрузка, да? Як вона спілкується, як відноситься до родини, до своєї матері, да? Угу. Як вона проявляє себе в праці, як вона спілкується з старшими людьми, да? І чи готова вона робити те, що, можливо, на перший погляд буде казатись, що не дуже приємна справа, да? Там, як вона проявляє ініціативу, якимось, можливо, подивитися, щось угу. Щось прибрати. Я подивився, що все тут нормально, угу. Треба
1: пройшла,
0: рухатись.
1: Пройшла ці всі,
0: Пройшла. І зрозумів, що це вона. Вона ще цього не розуміла, а вже ж.
1: Так.
0: Прийшлося її трохи завойовувати. Ага. Ось, але я звик так. Прийшов, побачив.
1: І переміг.
0: І переміг, так. Вона була здивована цими речами, звісно. Її мати теж була здивована цими речами, але в кінці кінців.
1: А як же ви, чим же ви її завоювали? Я зрозуміла, що ви спочатку придивилися, і вони зрозуміли, що вона... А як, вона про це не думала.
0: Як вона каже, то наполегливості своєї. Що я був готовий змагатись, що я був готовий досягати. Угу. Ну, врешті-решт, нам це подобається. Да? Навіть коли в подружжі, я повинен завойовувати свою дружину далі.
1: Тобто це суто чоловіче,
0: тому що вона, да? Вона все, змінюється, так? І це угу. Притаманно. Ми повинні залишити, знаєте, оцю романтику в наших сім'ях. Так? Тому що оці всі речі про те, що любов живе 3 роки, там ще щось. Mm-hmm.
1: Що побут все знищує, що потім вже нічого не залишається. Ну, це так, ж так. Те, слухайте, ну, багато ж і розлучаються саме там.
0: Якщо ми не працюємо над цими речами, а вже ж воно наслідки
1: будуть. Оце ключове, да, якщо так. Не працюємо.
0: Так. Тому, так, вона сказала, що твоя наполегливість, це було те, що мене підкорило.
1: Підкорило, так.
0: Так.
1: Скільки часу ви так ходили і доводили, що все ж таки будете...
0: Від того моменту, коли вона зрозуміла, що все так рухається до шлюбу, до нашої свадьби, це було десь 8 місяців, якщо не помиляюся.
1: А, ну то досить швидко.
0: Досить швидко, так.
1: Роками ось. Ніхто не зрозуміли, так що...
0: Я не бачив сенсу в цьому.
1: Може бути багато претендентів, так, ще...
0: Не скільки багато претендентів, я не бачив, чому потрібно тягнути. Uh-huh. Ну, для чого? Мене все влаштовує, мене влаштовує зовнішність, мене влаштовували є, як вона сама, як людина, uh-huh. І це дуже важливо. І запропонував, кажу, давай, кажу, хочу одружуватись. А вона каже мені, ну дивись, я тебе ще не люблю. Я кажу, нічого, все прийде. Да, все прийде.
1: Тобто вона чесно попередила, так?
0: Так, вона каже, симпатія є, але ще не люблю. Окей, мене все встраює поки.
1: Скільки років ви у шлюбі?
0: 11-й.
1: 11-й рік.
0: 11-й
1: ну, тепер рік. Вона вже каже вам, що любить?
0: А, звісно, так.
1: Коли вона зрозуміла, що вона вас покохала?
0: Ну, поки ми ось дійшли до нашого свята, то вже кохала. Сказала, кохає. Ну, кохання є закоханість, є кохання більш глибокі.
1: От, це більш різні речі. Речі.
0: Це різні речі. Це певні етапи, які ми проходимо. Ось якщо правильно проходимо, вони тільки поглиблюються.
1: Ну, закоханість тому. Може і не перетворитися на кохання, правда ж?
0: Так.
1: Вона
0: так.
1: Може так і залишитися, або взагалі це все припинитися. Можливо, тому люди і розлучаються там через 3 роки, скажімо, mm-hmm. Коли там критичні якісь є, да, mm-hmm. Періоди 3, 7 чи скільки.
0: Ну, в будь-якому разі, це ж 2 людини, вони сходяться, да? Різні цінності, різні
1: абсолютно,
0: сімейні,
1: да.
0: Якісь умови. Різні... Ми повинні знайти щось спільне. І дійсно, це буде певні якісь десь правильні конфлікти, я вважаю, що вони правильні. І конфліктувати насправді нам треба навчатись, да?
1: Так, так. Ось. І поводити себе в конфліктах треба. Да,
0: входити, виходити з конфлікту. Ось, тому що ми визначаємо, що в нашій цінності, що в нашій сім'ї залишиться як цінність. Ось, і це важливо. Ми пройшли ці етапи, у нас був дуже гарний період. Я пам'ятаю, перші 5 років, да, ми так притирались. Потім...
1: Це якась романтика, да? Все ж таки, ну, було так, більше романтики, напевно.
0: Більше романтика. І таке воно імпульсивне, знаєте, було по-різному. Ось, після 5 років вже пішло щось таке глибоке. Mm-hmm. Ось, і зараз це велика повага. Я відчуваю велику повагу до своєї дружини, яка народила мені 2 доньки, які ще не вміли розмовляти, вони вже співали, брали нотки там частенько. І...
1: Ну, музикант дуже... же, що ще? Так, це так, зрозуміло, так. Ну,
0: я трохи так біля музикантів, там 8 років співав в хорі. Угу. Ось, ну, теж така своя маленька історія. Ось.
1: Рік і 8, да, ви сказали?
0: Рік і 8, і 3 і 7.
1: І 3 і 7, ну, зовсім маленькі ще.
0: Да, да. Ну, одна народилася хоча б після військових дій, а інші було півроки. Да, да.
1: По факту, на жаль, діти війни. Так, як і
0: так, так.
1: Наші діти. Але зараз вони вдома, так?
0: Одесь? Так, тут в центрі живуть. Кожного вечора. Зустрічають мене вдома. Я дуже полюбляю прийти додому. Вони біжать, зустрічають, дружина йде разом.
1: Щось розповідають, так? Так, щось.
0: Да, розповідають, там, що, які враження були. Це захоплює, дійсно.
1: Але зараз вона не може працювати, так? Я правильно?
0: Так.
1: Знаєш, так. Напевно, дітьми вона не переймається тим, що зараз не працює і себе не... Ну, чи вона реалізується як мама, як дружина, і цього досить?
0: Ми дуже багато про це спілкуємось.
1: Я ж розумію, якщо вона була зайнята, то для неї це важливо.
0: Важливо, важливо, так. Говоримо про те, що це такий період, це важливо. Вона
1: це не назавжди,
0: це
1: так.
0: Це не назавжди, так. Вона в мене регент хору. Ось, регентує, я намагаюсь серед своєї зайнятості всієї десь забрати діток, а десь привезти для того, щоб вона могла реалізовуватись далі. Mm-hmm. Ось і в цілому кажу, давай, ось вона зараз трохи заважко, але я піштовхую. Давай там підеш навчатись, щоб водити машину, та підеш там вивчати якісь справи.
1: Тобто ви її не посадили вдома, да? Це головне, і підтримуєте в тому, щоб вона далі розвивалася. Це дуже важливо.
0: Ну, якщо людина не розвивається, да, якщо дружина не розвивається, це я сам в своєму житті потім буду пожинати, так? Тому що не людина, яка не розвивається, вона не задоволена собою. Так. Очки повинні горіти. Вона повинна, так. Да. І я вважаю, що це треба робити. Це треба робобити. Так, обставини змінились. 2 дитини на маленькі обставини змінились. Це набагато важче робити. Ми повинні прийняти цей виклик, зробити, так сказати, перерахування, да, переорієнтацію і рухатись правильно для того, щоб...
1: І прийняти цей період як такий
0: прийняти,
1: період,
0: вже
1: так?
0: Ж, а вже ж.
1: Як ви не побоялися народжувати у війну другу дитину, другу донечку? Зараз багато хто з молодих людей, навіть знаю, що і хотіли, і думали, але не на часі, тому що війна. В той же час інші кажуть, ну, не зрозуміло, скільки цей період буде тягнутися, і немає сенсу відкладати на потім, і живуть сьогодні. Але ті, що живуть сьогодні, на мій погляд, менше, ніж ті, які відкладають на потім.
0: Я згоден, що бездумно до цього питання не потрібно підходити, і це вибір кожної людини, вважаю. Ми вибрали йти таким шляхом, що, ну, чи боїмось ми? Ну, в певному сенсі є острахи, так? Ось. Але все ж таки, як віруюча людина, я розумію, що я молюсь Богу і кажу, Господи, якщо от ти даєш, да, то ти збережеш. Ось. А якщо навіть буде по-іншому, то я вважаю, що це для мого життя буде як найкраще. Я намагаюся це приймати. Це дуже важко усвідомити, але намагаюся правильно приймати. І ми вирішили з дружиною, що ми будемо рухатись таким шляхом. Я також враховую, я достатньо, може, молодо вигляджу, я не знаю, ви більше можете сказати,
1: ну,
0: але
1: так.
0: Я вважаю, що... є певний гарний проміжок часу, де краще народити діток, щоб потім було легше.
1: Ну,
0: і
1: так.
0: Ми про це спілкувалися і зрозуміли, що ми хотіли би ось цей проміжок, щоб оцінніше вони були заповнені, так, щоб потім було легше. Так. Тому що коли тобі вже багато років, треба буде якось піклуватись про них, чи зможете попіклуватися,
1: ну, так.
0: Чи зможете передати.
1: І фізично, і емоційно ти вже виснажений, і тоді
0: так.
1: Все ж таки все має бути своєчасно.
0: Своєчасно. Тому ми десь зважили ці речі і вирішили, що на часі.
1: Ну, насправді, діти – це величезне щастя. І діти – це величезна надія. Мені здається, що це такий, знаєте, такий поштовх до того, щоб не стояти на місці, далі так. Йти, розвиватися і вірити в краще, ну, насамперед.
0: Так, так. Насправді вони дуже допомогли пройти ось цей період війни, особливо для бабусь. Такі вони хвилювались дуже, а вони такі віддушенькою були для них, да. Знімали стрес.
1: Угу.
0: Така справа. Зараз думаємо і розмовляємо про сина. Тому що є дві донечки, тепер
1: угу.
0: Потрібно.
1: Ну так, логічно.
0: Хоча б ще один син, краще два, якщо Бог дасть. І щоб забезпечити була можливість, це важливо.
1: Чи згодна ваша кохана?
0: Ну, а вже ж ми спілкуємось про це.
1: Тобто ці всі речі вас, так би мовити, колегіально вирішуються?
0: Ну, обов'язково.
1: Так, так.
0: Обов'язково. Повинні погодитись дві людини.
1: Угу.
0: Так, дві людини складають шлюб. Так, і ми повинні про це розмовляти. Це важливо, ну. Чому ні?
1: Ну і діти, це важливо справді, так.
0: Так.
1: І відкладати на потім це, ну так, дуже-дуже умовно. З одного боку, я погоджуюся з вами, всі люди різні, хтось не відчуває сили цієї в собі, тому що діти вимагають багато сил і терпіння,
0: дуже
1: і всього іншого.
0: Тому, дуже поважаю жінок.
1: Тому, звісно, що жінки, які бояться, їх можна зрозуміти, чому
0: так,
1: вони так роблять. Ну і, напевно, так буде більш правильно, якщо ти не розумієш і не готова до
0: це
1: цього.
0: Це відповідальна річ. Я спостерігав за своєю дружиною, я думаю, як взагалі жінки, вона просто, жінка віддається дитині. Да? На певний час вона зникає в певному сенсі
1: як
0: жінка.
1: Особистість. Так, так,
0: як жінка,
1: так,
0: вона
1: так,
0: все, вона так, так. Мати. І я з великою повагою відношусь до своєї дружини. Це велика робота. Велика робота. Я думаю, я не знаю, чи я зміг би так.
1: Хто в вашій сім'ї добрий, а хто не дуже добрий поліцейський? Чи у вас такого немає?
0: Я вам сказав би, що в нашій сім'ї змінюються ролі.
1: Угу.
0: Хоча моя дружина, вона цей авторитет батька також в сім'ї підтримує.
1: Угу.
0: Про це багато говоримо, тому що я багато працюю. Ось, і дітки збудовуються, я бачу, поступово збудовуються, що тато це важливо, тато потрібно слухати. Тому ми змінюємося іноді, ось, залежно від обставин.
1: Від ситуації, так.
0: Обставин, да. І до діток це підхід різний. Вони різні по характеру. Тут з одною, знаєте, не підійдеш з одним якимось способом до всіх. Важливо знайти
1: підходи, підходи
0: ключ,
1: до кожної. Да.
0: Підходи, да. І знайдеш, все працює.
1: Часто кажуть, що чоловіки до донечок саме ставляться mm-hmm. по-особливому, бо ну, син – це син, так.
0: Так, так.
1: Ну, хтось хоче тільки сина, так.
0: Mm-hmm.
1: А є чоловіки, які навпаки дуже мріють про доньку. Ви мріяли особливо про когось, чи не мало значення, і головне, що дитина?
0: Наше життя склалось так, що перші 8 років ми не мали дітей.
1: Mm-hmm.
0: Так, і ми проходили обстеження, і в цілому не мали мати, скажу так.
1: Угу. Та
0: але
1: навіть
0: ми,
1: так,
0: як, так. Так, так. Але ми, як віруючі люди, молились до Бога. І я скажу, що в нас є своє особисте чудо, яке Бог здійснив в моєму житті. У нас сьогодні народились дві доньки. Для мене було важливо діти. Ми
1: угу.
0: про це мріяли, ми багато спілкувались. Як моя дружина, вона це десь важко проходила, ми це разом проходили, тому що вона хотіла бути мамою.
1: Угу.
0: Так, це притаманно жінці. Ось, в цілому. І чи хотів я чи доньку або сина, я хотів і доньку, і сина. Я виріс в багатодітній сім'ї, я бачив, як це відбувається. Я розумію, що одній дитині важко, тому що набагато
1: важко,
0: більше викликів вирости трохи егоїстично.
1: Так, так, так,
0: так. Тому що вони потираються, збудовують один одного, діляться там якісь речі, це важливо.
1: Це вже соціум.
0: Так, це вже соціум.
1: З народження, так.
0: З народження, так. Так. Тому в моєму випадку було так. Це не було достатньо важливо.
1: І
0: як тів дітей?
1: Емоції, коли ви взяли на руку, коли ви взагалі розуміли, там, в 8 років ви казали, uh-huh. що у вас були досить такий довгий шлях, і не факт, що діти, і тут ви народжуєте ваші емоції.
0: Більше я пам'ятаю, коли я знаходився, ми робили якийсь проект, і дружина прийшла, і я там щось складав у шафі, ми там збирали інвентар до заходу, і вона сповістила мене. Я зі мною буває таке рідко, але я просто впав в ступор.
1: Угу.
0: Я не міг усвідомити це.
1: Не
0: до кінця.
1: Повірив, мабуть, та напевно,
0: я,
1: так.
0: Усвідомити,
1: угу.
0: скажімо так, більше. Ось, це дійсно для нас було дуже таке емоційно потужно. Ось, це я більше пам'ятаю. Ось, і підтримував свою дитину, свою дружину вже, коли ми народжували, тому що це вже було усвідомлена справа.
1: Угу. Ви дуже довго до цього йшли, так. І нарешті це все.
0: Да.
1: Чи робите сюрпризи своїй дружині?
0: Намагаюсь. Нещодавно ми ходили на море, там, де я робив її пропозицію.
1: Угу.
0: Да.
1: О, то ви романтик.
0: Ну, є таке трохи, да. І там ми розклали столик, це було в Аркадії, там зараз, знаєте, дуже мало місця вільного.
1: Уж не знаю, де ви там, ну, так. То.
0: Але важливо було саме в тому місці зробити на пляжі.
1: Угу.
0: Там ще зустрів нас охоронець, каже, а сюди нельзя, каже, тут це, кажу, це частинне місто.
1: Угу.
0: Яка справа. Ось, і символічно, да, ми там нашу річницю ми там святкували.
1: Угу.
0: Так, я вважаю, що шлюб, він тримається тоді, коли ми намагаємось утримувати, робити сюрпризи, робити якісь гарні речі, продовжити завойовувати, пізнавати одне одного. Це дуже важливо. Кажеш.
1: І робити це вдвох, так?
0: Так.
1: Дуже важливо, якщо це робить вдвох. Один не витягне оцей весь, ну, я не хочу казати тягар, бо це не тягар, але багато чого відбувається у стосунках, багато чого може бути, багато може бути якихось іспитів теж. І якщо це роблять двоє, то, напевно, вони і розділяються на двох, так, і поділяються на двох, і тоді це набагато легше.
0: Так, так.
1: Чи є щось, що ви не могли пробачити?
0: Дружині?
1: Так, дружині. Чи це вже настільки розуміння от повністю за ці 11 років, що немає таких речей?
0: Якщо правильно збудований стол перемовин, якщо можна так назвати, да? Якщо правильно збудований, то ці всі речі, вони проговорюються. Так? Якщо є якісь речі, які не влаштовують, то їх потрібно проговорити, правильно проговорити. Тому в нашому шлюбі не було і, на щастя, немає таких речей. І я сподіваюся, що Бог дасть мені мудрості, щоб і не було таких речей.
1: Недоговорених, да?
0: Непробачених. Так, зважаючи на мою певну професію як священнослужителя, багато речей, які я не маю права говорити і не говорю своїй дружині. Але ми цей процес теж говоримо, що є там тайна сповіді, наприклад, да, де якісь речі, які люди довіряють, да, якісь обставини, які я розумію, що... І це не завжди про сповіді пов'язано. Це, можливо, з моїми особистими переживаннями, де я не повинен це додому принести.
1: Угу.
0: І це важливо. Я повинен перемогти їх десь там, можливо, з кимось поспілкуватись правильно з друзями або з людьми, які я можу довіритись, так? Але я в свою родину повинен приносити те, що збудовує, не те, що руйнує. Хоча я ділюсь якимись своїми внутрішніми речами з дружиною, щоб вона бачила контекст.
1: Ну, поганим настроєм, ви ж можете поділитися, так? Вона ж, ну...
0: Там, я думаю, що ми тут прикладати зусиль не треба, да?
1: Ну, є до того, що дружина це, ну, окрім того, що дружина, окрім того, що мама, вона ще ж і подруга?
0: Так, так.
1: Всім можете з нею поділитися?
0: А вже ж ділюсь. Тому що, як ми будемо розуміти, чому я... не зробив якусь річ або зробив якусь річ. Тому що є певні обставини, можливо, не на часі там для чогось. Да? І вже ми про ці речі говоримо. Я говорю про те, що я переживаю, які етапи в житті, да? Формування які, що відкриваю якісь свої внутрішні речі. Кажу, допоможи мені збудувати в собі да, там, таку рису.
1: Тобто головне да. говорити, це все да, проговорювати. Да. Да. Це дуже
0: і
1: важливо.
0: Вона допомагає, вона каже, я хотіла би, щоб я вміла ось так. Я кажу, давай будемо працювати над цим, я буду тобі підказувати, буду там якось один одному допоможемо. Ось.
1: Це найкращий варіант, напевно, стосунків, так? Кажуть, що ну, як хочете називати, ну, партнерський, напевно, так, так? Тоді, коли окрім кохання, окрім почуттів, окрім емоцій, є ще і такий здоровий глузд, знаєте, розуміння того, що це потребує роботи.
0: Дружні стосунки. Да.
1: І дружні стосунки.
0: Дружні стосунки.
1: Так,
0: дружні. Я б сказав, що важливо розуміти свої ролі. Да.
1: Угу.
0: Чоловік свою роль, жінка свою роль. Коли ми це розуміємо, це дуже допомагає. Для мене, як для чоловіка, важлива повага, яку я не витягую, а яка дружина мені дає.
1: Угу.
0: Для неї важливо, щоб я її любив, щоб я їй говорив гарні слова. Ось. І враховуючи це, ми можемо, враховуючи, не намагаючись це якось перевернути. Да? Тому що в особистості притаманні якісь речі. Да? у спілкуванні ми враховуємо наш тон, у спілкуванні ми враховуємо слова з різними людьми, ми спілкуємось по-різному. Так? Тому що ми розуміємо, є особистість.
1: Ну так.
0: Так і є ролі жінки і чоловіка. Ми повинні врахувати ці речі. Якщо ми правильно врахуємо, пізнаючи себе, да? Ми знайдемо оце поєднання для того, щоб піклуватися один про одного.
1: Угу.
0: Любі.
1: Це найголовніше, так. Піклування взаємне, розуміння один одного і, власне, шлях разом, так, в так, одному... Так. В одному шляху і в одному напрямку, чи так? На одній хвилі, так кажуть, так? Напевно, так.
0: Так.
1: Про що ви мрієте найбільше? Про сина я вже зрозуміла.
0: Так.
1: Краще двох, так?
0: Краще двох, так.
1: Краще двох.
0: Щоб ми там щось разом. Я люблю виготовляти речі своїми руками.
1: Угу.
0: Хочу з ними в походи походити, щось покрутити разом, щось виготовити, щоб повчились. Це мені цікаво. В цілому мрію про те, про що я мрію. Мрію, щоб я вважаю, що кожна людина, вона покликана до чогось. Тому що ми всі різні, але є певні речі, які ми робимо, і в нас дійсно це виходить. Я мрію, щоб я не загубив те, що Бог дав мені від народження. Щоб те покликання, воно було виконане. Так? Тому що я бачу, як коли я роблю речі, які мені притаманні, я насолоджуюсь цим, і кожна людина насолоджується, коли вона самореалізує
1: займається
0: те, що
1: своєю займається своєю улюбленою справою. Так, 100%.
0: Я мрію, щоб я до кінця зміг це зробити. Так, як священнослужитель, я мрію про те, щоб люди розуміли, що є Бог, і що йому не все одно, що відбувається з нами сьогодні. Я це знаю, йому не все одно. Як батько, я мрію про те, щоб мої дітки, вони змогли вирости людьми, і я буду прикладати до цього зусилля. Як чоловік, я хочу не втратити ось цієї романтики, да? Не втратити свою жінку, тому що мої дітки, вони виростуть і підуть з нашої сім'ї. Так це відбувається в житті.
1: А ви залишаєтеся.
0: А ми залишаємось і можемо залишитися або чужими один одному, да? Або чоловіком і дружиною. І я мрію, щоб я зміг це виконати. Тому що ми часто, знаєте, звертаємо увагу на щось дуже особливе. Та? А найперше, це ось хто ми є. Ось.
1: Mm-hmm.
0: Ось на це варто звертати увагу, збудовувати. А щось особливе, воно відбудеться, коли буде, знаєте, шахи правильно розкладені на полиці. Тоді
1: і коли буде фундамент такий, який буде вдома. Я бажаю, щоб ваші мрії обов'язково здійснилися.
0: Дякую.
1: Я бажаю, щоб оці ролі, які ви граєте, так, щоб вони приносили вам задоволення. Ви сьогодні, знаю, що прийшли з подарунками, так?
0: Так.
1: Такі речі, які ви робите, які робить ваша команда вся, так, вони реально неймовірні, тому що це таке точне відтворення історичних подій, так, у цих речах, що навіть якщо людина не цікавиться історією, її 100% це буде цікаво.
0: Ну, це не дуже, знаєте, це не скучно з точки зору, що це про життя.
1: Угу.
0: Тому що
1: про
0: я
1: реальне
0: сюди
1: життя, просто інших часів, так.
0: Так. Я приніс сюди монетку, вона називається ас. Ось 16 асів, це була денна плата людини, і за 4 таких аси можна було купити там кілограм пшениці або за 2 хліба, да?
1: Угу.
0: Ось це вони, це перше, десь 3 століття до нашої ери. І тут зображен імператор Троян. І насправді це як газета, да? Ось в минулому, а сьогодні, можливо, як Інстаграм чи Телеграм, новини. Тому що от їх використовували там для пропаганди, да? Оці монетки.
1: Цікаве порівняння.
0: Ну так і є, їх використовували, тому що тут є імператор, тут його регалії, що він зробив.
1: Угу.
0: Дуже цікаво. Ось, і ми намагаємось витворювати цю історію, щоб пояснити людям, як це відбувалося. Що це насправді ми недалеко від тих людей, в принципах якихось, цінностях якихось. Да? І для нас взагалі це цікава історія, тому що як християни, ми, віруючи в Христа, він саме цей період там проживав. І ми копаємо для того, щоб зрозуміти, а що відбувалося, що ці люди відчували, а чому він саме такими словами розмовляв, да? А чому саме такі цінності були. Ось, і ми розкопуємо для того, щоб зрозуміти це таке життя. І я приніс сюди ці монетки, і насправді приніс для вас.
1: Дякую.
0: Щоб вам подарувати. Так.
1: Дякую.
0: Вашій команді, щоб у вас залишились спогади про цю зустріч і про нашу подію, куди ми всіх запрошуємо і будемо раді бачити всіх 13 квітня на Дерибасівській, тому що наша подія, вона благодійна, вона як подарунок для одеситів, і це частина нашої історії, ми є християнська країна, частина нас, ось, і ми хочемо, щоб трохи більше радості сьогодні було. Складні обставини, так. Але, як я казав вже раніше, що за щось потрібно триматися в житті. І ми хочемо трохи додати в цю буденність трохи надії, трохи радості, щоб ми трохи, знаєте, перезапустились і пішли далі. Тому що поки що це все не закінчилось, хоча ми сподіваємось. І хочемо, щоб всі ми дійшли до кінця. Саме тому ми робимо такі справи.
1: Дуже дякую вам. Я думаю, що і за подарунок також. Я думаю, що все те, що ви говорите, обов'язково має здійснитися рано чи пізно. Краще рано, звісно.
0: Так.
1: Дуже б хотілося. Анатолій Гебровченко, організатор пасхальної реконструкції, менеджер благодійного фонду «Добрий Самарянин» був сьогодні на нашій студії. Капелан, до речі, так. Людина, яка підтримує сьогодні наших військових. Людина, яка не лише вислуховує, а намагається допомогти нашим військовим. Ну і, власне, просто чоловік-батько, який вже батько двох донечок і мріє про синів. Я теж бажаю вам, щоб ця мрія у вас обов'язково здійснилася.
0: Дякую
1: вам за розмову. Побачимося обов'язково. Бережіть себе, будь ласка. Це був «Білий чай». До зустрічі.
2: Проєкт «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
4: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
2: «Білий чай» – це проєкт для тих, хто хоче жити серцем.
4: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На Першому міському радіо.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

На самоті думаю про те, де мені врости, де мій дім буде. Так багато де ще я не бував, спокою душі нема.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.